Exca FM 107 owe down on Nihatsa Messes, Tamagua, Tago, 12 from Minutes in Yakarama, Waham, Koma, Tama, the Ulta Art and Inkarahan, Inet, Tamahan, Goha, Jute, Tinkakona, Jota, Tete, Mua, Ansan, Goda, Koma, I could go Abasika, Tatina, Abasika, Gotako, Ajiha, Kumji, Hajinde, Kurukoji, Tweezy, Quanko, Tamahan, Dihaji Papa, and Karakotako, Hong, Amazon, Quank, Suik, Koma, Surekute, Abasika, Kotikua, Tanka, Tekema, no one had Tamahanba, Kurukua. Teka ikoti kwa itekema haizi yowi teuzika katekho mkwa kwa hazite ya anka dika hintu teta na kota kwa tekle ukwa kwa tekle yesu ikwa kwa tekle ya gamu kwa kwa takwa kai kai ya kakunzwa kakwana ati ate mua asende kurikuwe mba kurikuwe ta tekle ukwa kwa takwa te abasi ya kwa takwa kai nza kumwa dika yesu ike ajite atri sene kai nza te kwa kamkago nungia ukwena khana waka ngezia kuma adi kwa adin tsa nklum tamzi abasi ya kwata ya hazite ya anka te kuma kwa takwa hadin sure kuri okam ya kwata te kwa inkara te kuma atau nama trik na, kum ane joka tuk an kum sak ateng ane tuma papa mkau atau garana kota kote kwa kuma gokoji tu akong ama gobe tu kliyesu ya guta kata ma kota kwa kai kai kung kota kuna kama tin temaka ina temaka kliyesu isena gu kwa inkarha ina guye down to teta na kota kote ta kote teteka ina.

Extra FM 107 o etono nye ke tsama seise tsama go dako 19 minute dzinge ya karma go dam o tsama gite e tsiyemo go dako ta go di ante Yesu yete very character te Yesu isene te ante ga tsam dzi so the young man of the mense van platform den die young man jele weet dat daar is 'n geleentheid vir julle almal dat meneer Piet Groenewald se groepe gaan vir julle vanoggend kom sien op platform 10 en dalk is hulle reeds by die lyne om vir julle te sien. Julle weet wie julle almal is. Note klou jous kan ba kru kru. Ana kwa Piet Groenewald ayano ya kwa kwa abase kwa tano khange abase kwa tano. Kha atsamje wota kha hinto kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Exka if emo honetin si vank owe dono nyeke tamme kreska seise tamoko achen vier tak minutes de enge karma watam otam ama denstak am otam ate tamakate tuan wata sure kwetu we are ngere tamakatlam tisun to sure tuatu ta ak eng amato de de ik to sure tuata tamma ansen okota kwa dosen sin to sure kwen hotu ta ato kumwa te kwe oka to kwa kwe oka kumwa te ve toke ang iya kuk eto kato kwa wokuri kwa oka to kwa ndeta to kumwa te kwe he to chik ami kwenisi uhe e kuwa maa sensa kumwa kwe agarai kuhoji ha mtum oka kwa te mkumanu tau muka tama hatlasi na tama hatu akoro abasia kwe nungajia jitinji ngezika te u metriki ota ikisi ya kwa tana khanta maka haa kukwiri kasima ota mkisi ya kwa tanu aji haa iji haji tanto tete ay ata ngede te maka papa mkau to abego kwa hambe tamaka khatama asina kukai khana tanya kwa ewego ta hambe ati kwa aha klasina tako khaya aha doro kwa takwa hakuma takwa hakiye kwa takwa hakuma takwa khaya kwa kawi kinu kongi kita ngakuru tak eha tin taka doro kwa aku khaya barata tin barata tin kwa khashu kwa kongi kukuru kwa takwa hitu temu hambe to abego kwa to temu kana kota kwa te komsinu to ihe e kaike ya kung kwa dita ato kung kwa dikwa kha ikara kha tkhay sina kha ndre sina kha tare sina kha chichi sina kha a ike ika hambe to a mua a sin ka gunyago kwa kha ikwa iho ati kha kho amzi tamzi a okta kha ya or kwata ta kwata ntengi okta ike hante te tamaka te uang igarago kha iji kha jite gara nako ante keker kwa kumata kuji a mitri nsuere mwa kwata kwa ankati kuji kufani kanu muti ndi kuta ikara kha hata hako nti una a kuji kha jia ye ekatia nga kuji nuti ek amsiki kuma kwa kha he ti ya kwata ya ti huna tuna ndeta ya kai kwa kwata kwa teta ya kebi eti tati kuma asen ti klasina tukwa ya ti klasina kwa kwata kwa haa kwa kha he e ti tseung ama klasina kwa ati klasina tiki ti kumwa tibe anja mbapira ki gara kota ti klasina ti tim kum oka tim kao muka tuanu ti gara kwa a ihe etimu ma gara kwa ti ti maare karta ti khasure kwenye kura ta maka ak enka matidia ike sure kwata aji papa mkao tu temu kam nute tako te tamaka hito ina ate cheche ka kwa naji ya temu ansana kwa kuma ansana kwa abasi te te tamaka te tana kwa tako te te te khasure kwenye kwa hata nde utate sure ate dikhate dosa nko khate te sure kunwa kobe khate te sure kitlase nko beta te klase na kwa atam jika kha sure kwe siya hiya te gwanam kha sure kwe siya kha tinta kha dosa nko ta kwa mua asen ajite a abasika ita ha kwa jite tona atle yesu itu tona atle yesu isen tatinka kwa na jite uji ti kuma asen na kutakwa ti mua asen na kutakwa ti abasita ti kwa na siu ihe e ti mua asen ti maata akura maa isi karikarita ati ngao te hita ako ihe kha ihe
1: Escar.

0: qalo di ga qala
1: te o tsirika go tsi te o kwendi ne te o doji te ana ko tinka kai tsam siki xka fm siki
2: konqa mgeta ginqa maliana tiwiya ta yanqota mgogita nqota somthe qenqota nqota qonqa wa m keke a wa kwa keke nqulini akaga chimba e dawa dima ma tika nqonqwa ati qwa tiki keke chukwa ato uqwa lutwa lungu so qwa ke ke dumna dumna qwa gen uka kawa wa chow ma vikwa ma mwisi siga nge skwi kawa ka kunkwa ma u ta chimba gudwi kankwe ta gita ahana yam ta gita akonha wa mke kawisisi
3: ma Mariana chuya ta make kamibusha ta la to kuita ma wa msandi Mariana msandi wa mku ta kani kituke chia kae chinto kwa nga ya cha ya bangata atangwa ande teka ande kwen ama ngaisa wangua takwa amba men ama ngaisa wangua takwa akwa kaisa wa hawati gutontron ka ukeu kanga kwa akwa wakwa akwa wangwasi ta uwa ya wachinjwa wa shoko ta uwa nyunga kwa nyunga ya nyunga kwa kwa nyunga ya unhaa wa mkakao ya kulakeo mumu mkakao I'm not going to be able to do it. Tandia shaka atro shanka conduita tata nakata anda. The cooking jungle and dagwamba. The cooking jungle and bagui and dagui in a hatito. Ta a cow a shogun. Goralata a shogun a cow. The hoa cow a shogo a shogo and a tingrong a shogo. The cow. The cow a shogun. Wakanji a cake a sugar cheer. Eke kange, di chuke che tuke chakwea. Wa kange, di che chakwa nga keke, teka kwa kange, ka makula ngekwi. Ta kya ka akwa oka, kale amak andu, ata andan amba. Andu ka andan ande, andu ka ya kale ya tang, kale ya tu, kale ya che. Ta kukta gino yan dan a shogong. Ta nda kuta ni tono a shogong. Tia tarakwe waka anhe yuchuke tia. Ta kaman kumke tia munda vanga vanga ke tamika koita. Ta matuke munda kia koita ta kamatuke ya usilami ya wantelatu. Ma ta ta kababamba nengwa ke tia kwa hantu inda. Ma uta ungu basa, kwa mi ma u ate buto ta kama mwanta kama sangu ta chinta kasa. Hale ma uwa kwa mta haka wande ta kwe. Tami kuma sangu manhe, tami ta kuma manhe toa shita juu se sami. Tika nisa tamantatu ya kole, a nguwa ta toa ma sangu ta kana toa ma sangu ila ila sangai. Ta yumbula wangenji inge andre inge wantelato wakanji chwechia. Ta mji kwa nganji a dewe ye ingo lae imaki okandi imaki okama kwa ngai ta wanji ati kwa nganji sandisha anji chwechina wakamengu wakala tika kwa kang kama kwa kang maku aleluya kweke mangungu le ngekwea.
2: Amen.

0: it's a gray hit. It's a gray hit. The fry yakati.
1: Xka FM 107 o etano nyega tsa masiva tsa mo 530 minute jete nge krama kwata o tsama tete matuwa kwata kwa tete magak am sena te kwata wa tete makwara sena ga a tse di tswa kwa khomkara kwata kwa a je mo tsa mo tsa tete tinka kwana jikim no a jete anka kwa hi tu te antana kwata kwa tete tinka kwana shi ihe te mo tsana kwata kwa ha di ya shi kwi tu take ainda ku da tinka ihe te ai ana kai kunya kai jaro kai jamana kai aji te okati kwana ji muwa ansana kwa kuma ansana kwa klama ansana kwa tawa dosi na kwa takwa abasita ti iji te kitin jim te kuma ansana kwa takwa te anti mare kareta miya tive nde wati hiya kwa na wati kanya kwa ti unwa kwa ti je kwa ti tinya di ti mare anka in amho ti mare tatia anka te anti di kawa nutiri kung anta ti muwa ansana kwa anka akuma kwa tawa ti undo dom sina kwa ti koma ansen tiu tik en tiu kink en tiu jamak en tiu jauk en tiu ank en tiu kubuk esu ik e aji tinji te chwana ndeta ha yesu ikwa kwa takwa a ina khana je sure an njoka a abasiyati je aji ha iji khaji tante di khati te ta ko te te di khasi ya kwata tin te te mo ansen te ma ta ko trikata miya tve ma isi di kwana di ta kwa ank en am kwa kwa kwa kwa te ma ta ko rikata te ya anka te hojin te mta mo no te mtuma ta te di khati te jao kara kwa kwa te hank esu ike ti jao kara kwa kwa ti tletik esu ike na uti kama ansen kwa ta kwa mo ansen trikata ye e kati a isi kati abasikati no ti ki a isika abasi senu ti ata ikara khati undom sina kwati guya kwata kwati yesu sina kwati te tswa guri karta ta ati kama ati veta ti muti no kwa khomka kwana je khaji ti mu ansen a ihe na ko kuma ansen sinu te tsui khata kha te u te tsaide te u jamar de jamana tsaide te u zaro tsaide ki te kuma ansen ko kuma ansen ti marita tinu ye ika khamare te aheta ta a ijia te mua anakwa te kuma asen tuyo te mkunye kaima ana kaima te kaima jamana kaima jaro kaima kai mja kunka kwa na mua mua asen kwa takwa awasi kwa mia tebe kai nja nutani kwa kai nja kunka di kwa na tatidi kawa ukantiri tuwa ukati kunhe tuahe ankehe jaro kehe jamak ehe mkunye kaima tam aho jim yom ka kha tim kaum kinu tim thum oka tink e ti am abaseta ha ka su ik he ti muat ke he ti do wa ter kare a ik he e ti ye e e sinde ta ti abaseta ke su ik e nge ti nu na ata kha ti do ri kare ta ati do ve ta ti muat khwe e ji ka kha ti koma a sin ti mi sin nge he ti u kunye kai su i siki kunye kai ke nja di ve ta kha e di ka no ikuri di ka no tsam di ka no ngwe twa ko ngwa ka ni e si ngwa ka no ga ga eta ga ga mari ka dita a i ga ga anka go ga mari ka tama i e ga di ga a tsama go ta ko ngana go ta ko doro go ta ko abasedi ke ga o tawen ga o thung he mi ya te ve ga je go ta ko ga ngwa go ta ko ga tsanye go ta ko di a di ke ngam go

na kwa te muwa ansa na kwa muwa ansa ni tatini aji kha iji kha jinte mkunda na mkunda jiki kuma kwa takwa muwa kwa takwa hana ta khuna khana uji a awasi ya kwa ina kleyesu isi na tikeji a inkom titati khuji ina klama tikeji in kleyesu kwa takwa inkoma tikeji in awasi ya tikeji uike ke hema te tamakate a iji kaka hinto te tamate awasi ya kwa takwa ate kom titati zi a tri titeji shwe titeji a awasi kwa tikwa khaji khaji kha kumbe anja shumtri taka tri kwa tikwa amite makhatam kukano kha dosi no khata mana kha amri khata maka tri ta kha nao beka kwa kha beve ta kha kama ati ngano kha ana kwa takwa kuma asana tisino kwen kwa tikwa tinitam jiki abasi yeta kwen kwa jihan kwa juu iye kha kuma ati no aji kha ankati kha muwa asin ka kwa najima kwa jiki kha muwa asina kwa kha mare karita kha muwa asin a i kwa jihan kha tanga te kwa jihan te wa te kwa jihan hiya te kwa jihan kaya te kwa jihan nga te kwa jihan aji kwa muwa sinu bai nge kwa jihan asa kwa venu nge kwa jihan kwa igu uko kwa nge kwa jihan mana kwa niko niko nge kwa jihan mana tepak tepak kwa ami nge kwa jihan mana kwa rasin kwa ta kwa muwa te kwa suu ike kwa muwa ago asim kwa namu kima ki khatinta.

0: ya go eklamete gore re a tenxe go ma eklamete ma ka o tlama here gare eno nyam de nxe ya go di kwana ka kurina kuridi nge bi kwate kwa ga ngwe mqata kwa tinya kunwa ti kwa be
1: ga izwe mi kena go eke ha be ke ke ya mo le le kha
2: Exka if emo honetin sieven owe dono niehete gwanam kakuwa da kaha da kumdeta da mahanuniki ha hetone ngo te sun suwa avasika tinki at onje koma ten kwena muakota kwa ngeukuna a katio teska muakota ko sure oka si tati metri nat antun sakara kwa tangin twana a di fokunda leerders se name wie wat ek nou gaan laat weet moet ons as die ouers of enige iemand wat nabij hulle ken laat weet dat hierdie leerders moet so gou as moontlik by die skool by Konkwesa gekombineerde skool gaan aansluit. Hulle word baie dringend daar gesoek. En die name van die kinders of die leerders is soos volg. Sangari Antonio, Anastasia Armo, Elisia Arturi, Kezia Arturi, Bettina Dumba, Elsie Gilles, Van Yerden Lucas, Sofilia Lucas, Justina Sibonga, Sabina Sibongo, Jarno Sinyonge. So ek herhaal weer die leerderse name wat moet so gauw as moontlik by die skool gaan aanmeld by Konkwesa gekombineerde skool as hulle hulle name geluister het of enige iemand namens hulle geluister het, laat weet hulle. Angin ki tkondje gawana die kereke sa yenge ukuna ina tkan tkoun sa kera kwe ta sure ki si ta ting te u sure platfonten kwe si kita tkondje komate di khanan venu atu te te ta kwa te komate no mua kwa ta kwa ana a kata. Tkondje nta kwa kwa ta haa. Sangari Antonio, Anastasia Armo, Elisia Arturi, Kezia Arturi, Bettina Dumba, Elsie Gilles, Van Yerden Lucas, Sofilia Lucas, Justina Sibonga, Sabina Sibongo, Jarno Sinyonge. Ta aji kwenje atenge kwa hano venu a dihana tama akoma anu mua kwa takwa kayasi kaha abasi kwa shure kisi tati. Nute gwana maka teke teke kaha te udangoji teku tati njia.
1: Kaya ni mungina kwa hewe. Kuno nko e ma kubo nko e ma isha nko e ma tai kaji kaka kwa tate kwe.
0: Nungi ukona khan e tamia kwa takwa nji akana namu ate are kwa takwa mukunda na mukunda nguna ngutanu. Nukewe tlemu wate nu natake ungie una a tlemu wate ina magu kwe ki namu ate re nto nisheru na re natake ikara tlemu kukati nge tse jiki.
1: Ngie una namu ngie una hati mara ngie una ngie kuwa namu ate namu hati mu ate ve namu eno koye ti de namu tate ko nyu he namu bebe eno wu namu he nyu he kana iya te beti
0: ti do te gana ata i ka o tate manja gana di gana tsuki mini ti tsebo rina kom di ta kokwa ti tamange ti ya am da kwa mwa am kana ati kum ki kwana ma gana a tsare kwa ta tiki tsa kya tsa ve tsa amungumi ane mja abashi ya gunu nga nu tsa anja tsuta tani tsebo rina tsa kom nu mike a te nguka unwa ki te hi te e kwa kata hi kwa na ki a te kwi gama nguma te te nge a anja te te te di unwa ki khana ya kwa hi ting ki cha mu nu kha ka kha goro ma cha a un shim ki kwi anja nge iti kha kwe inu a te ita inu am kwa nama ve
1: namo he to nuko namo a nye an namo ati kwa na ve bo e poko te botra wana hati e a namu hebe namu he namu he te namu na ko te he namu ko a ho hanu tamu ge no ta ho do tam kam ka ja wo ko ri a ka te ko te be a ma namu ma to ni ma namu be ta ko wa te ya ku we a ja ho ko
0: ta ko no a ho no namu ta ja me te ba ngi kam ji ki na ka he nge na ka ho no hana namu ta te kwa im a hin ti ta te ngonde go ikate tlano te wete namu tita nga mangwe o katete ngata ke tsamkhwe tsangwa tete atane go tungo bebe tsam ke nta chere kwa team go mate jorono namu ta hebe no
1: tungo da hana ata ikara namu ata no te ahe ta tuwa kwa yakarata he tsa namu ate no tsana he no ta go le tsa corona kwa a ke namu Ko ma ko ya kwa tana kana mkomisha ma cha ka ta kwa kwa cha kwa kuno ama cha namu ana mu hetete hivi mkomisha ma ka ye kwayam ta ye kwa ya am na kana ma ta kuno ka a ta te namu na ni he bam bam ma dha to namu na kwa kwa tamu no namu no ngama ta kuno a o chere na kuno kuma ntaro ku a hele
0: Kakwe anamu iti hii aka mzika kashara na ajichamiate kweyeta kumakwinu yaka iti hima takuno toro ikwa amate kwa kiti hii diya ikwa ta ata miti nu. Naka akoji natake iti hii naumi iti hii kama ngi koji ngandi nao eka mshiki hii sinate ngo tiwu eka mgitano tiwu eka mshiki hii sinate nkana kwa boroji kwa kukwe kwa kikweji. Ta tikhara kere khuna kwa nkweyam kwa anakhanezi kwa tikhara kuma khunu tino kwena ya kwa tukoro re nwa kwae kwa kwae kukore re kuna khani kere imko mahinya teki kuna changa.
1: Nga kwa di jawa akho kwa anu amko matuwa kwa kore na kwa teko kaba mpiteko kuma jamu ata iya kwa di koso akwana tringara akwana iya kala nyumiko amko matakonu suumka kawe. Da hono bere a eme ka kebiti ko ma e am ko yim go nna ga ne a eme ja mo ja a ma tsontso wa tsono ka re ka tara be ma tsan tsu ma tsu wa go a nna mo ga tena bana go ga ko mja o ma
0: ga e be ng tsam ti ko ma sha di ta ko anja nje tsa ko ya khine ko go ino anja a ta nye te ta hono tsa ya karama te ke tsa kokoro ku karamu ku ka ma e ma go koro ka igwe ta kona tsa Dawnsi na nyo kwa chaka eno, dhivre kanko kukokoro, kwek ese na gulno cha kwe kuno anja tuwa a kwe kwa ha ata ta kono kwe kwa ronga la sen, ta eno shuu marindeko?
1: Shuu mta am koro mta jamo kako tama e, ya ita ha am je, kote mkike ta kukulinu, kako tama em, mkare kare machag, yinta mka. Nita ma yi nita ma am kata koma nita hambe jek ebe ta koma jam kou ma jay kho kho kwa nyu kwa ea kwa ndi kwa kwa jete ke a nita a ta jay kwa.
0: Na ta kwa mge tima nga ma uji ui guri kare cha a ta kwa koma nukle kam nge uta mite kwa kwa kwa tik te hita ma nuti a kwa kwa kuni sa trinche na iyan ge hi kwa ata kare na nye kwa jita kono kiyane gwe kame gwe nye ma nutuuma ata kume ma kame koma na uke mka yame tama ata nye cha gungwe nye nye te kwechi natai eka ama chao ma kujum animoka boto jiki
1: boto kwa boto kwa nita hambe boto kwa he te kome boto kwa kome boto kwa te hanyi ya no hande we kome he naoka cha chika chika gu
0: Si unu no ya inu ya guru na kuka tinta unu tama na tidi ma khabana tsewu no uke no khabana tana kuita ata iya kwa kaba muka tsuka tinta manu tani no khabana unu tima tsuitu ya ngo ata no aji kurita kunu khabana unu ya kati no ati no ngamboro nga.
1: Ata hii kove si aji akoji ya kana akoji si kurina kwa toro mange iya kwa jimte tima chaela kunu.
0: Ya ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta xa imu kuka indinu.
1: ate tingi wacha ate apa duna kwa ta kwa tik a awa okti abo kwa ta a kuni kwa kwe kwa kwe kwa kwa kwe kwa kwa kwe ama hako am jama ta kunu yanu te kunu ama bere to kwa kwa ta kwa kwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Tuti kiaeka mchandete unwa kwa teko, chamu unwa kuti unwa kukema, chamu unwa kuti sinu, kunga inu wanda kwa tama wukasen khati, tama wukasen veti karugui khasinu, ti khoo kia sinu, kaya tuwana ngu, kaya inu, werena inu, ti shao nu, kawa kwa kwa iya te gukwe, gukwe kwe, ti saise mua teta kwe, ti hiya kwa ta kwa titeko, ti ya kwa chinde tamati hinu, dini tamati, chamu kunga ta kunjiki. Na titi yang kwa ta yetiki, ta kun titi yang kwa tiya kwa ta kwa tita kwa ti, na ta ae, ti utek e khaya cha kwi, ti ya wana na maa kwa kwa tenu, ti yang nga kun kuna mua mai guri kare, re kare ke kuya kunu, kun kuna agyao, ek amki ngung kwa dipa.
1: Ya ata kaya na aku jisa kasi na ata kisa kaya kaya kaya ti kurina kono jam kondo manyun jam te kwa manyun jam bo kwa manyun ya huka chaki kaya jam jamu wa nita jam tutu tata ya kono cha kati ima kuya unu ata kitu unu yaka ata kitu unu yaka ya kono mwono ya ya anakwa ya uti ye kisi ya gunze kwa kwa kwa ya ata si jaruma siya
0: And come from a tea night at the hour. Have a good one, no hammer, what a hard no. Amata and you got no hamki, sit quickly at the Hamamu, and you can come at Uya and Dawa Hamashe, where what the Kareka did no. Hamamia the Anja check up Uya Hamakam, saying yet a Mankura, Hamkin, and Anja Hamati and like a Hamme Hamak, a Hatako, Masitaro, Kotako Yakar, and Guanja Chak Wink, a Hamati, a sherman, and the Aving, come to Maino, Guata Hire, and the Chakam, Tangla and Hotatino. Tongu wa kwa tauma kwa nkwe na here here nu. Cha here ta yi kwa unwa cha kaun. Tinu cha sinu. Che kakara kha java kwa kwa iya guki cha sinu. Aunwa chanti nanja cha kwa na kwa yi khaya cha kwa tinu. Taka unu kwa na cha jeunu cha kwa anu anja cha kwa. Ama nao che kwa inke mara. Nao kwa wa sinu ane muka che kwa atanu.
1: Ja iya ki kana ya kwa kwa kwa kwa kaya kwa. Omu kwa hecha ago le jita kwa na kwa kaya kwa kwa. Oma mwa kwa kwa kwa kwa hampe cha kwa kwa.
0: No, mwa ten kwena tiya nung tuya kha chanu ma nda I kara gugu e shinja kha gugu kwa tukwa anka a aninja sponi mu ka gurere rambi mraita ka kwa kwini ngin ngoro ani mana ta iya gu tle kwa ngin kwa tle huwa a ke tam kwa mka au kutani
1: gugu kwa kwa kwenu ja kwa inja gugu ngoro inja kwa gugu ta kwenu ja kwa inja kwa inja kwa tisha kwa na ta je aki Chanem ngomata kweti, hambe cha aya wabwa, yini kwa tete, tamaja kwe uu unu cha tanipa anuku.
0: Nungu nita miya kote, atamain kamjika kawa, ndeta kwe koka kamain tati dowate, akiti nge nge amuwa ate kwa dinu. Nungu kamain kwe na atle kam kwa rahi, ndi ukirie kana huyu kwe kwe na ajuru na kwa te kwa kwe nkwa atle kamain kwa kwe wanana eve anatamanu kwe kwe kwa ngrupu ya kam kwa rahi nki. Tik a kun tak to come nuch eka kun di tanki. Tik kum time ven dewa he sena kotakwa hang to hete wete abaseta te ha regatan kao kiti chika kum di tank kao kwane chika oka ungrupu e kete hane tik etere to awe kete ha. Deu kiri nga kwa he sena ye.
1: Me wanam kaka haike kana hai kora kwata kwe hawe. Kwana he aki ajamu tinu ai kana hai kana kwata nu. Kama miki, kama wakuro kwa tenja hata kwa kama uwa te tuka. Mungu wakata aka cha uwa te. Wanaeka aki wakuro kunu angu uka kununa ii kama mungu wate kaji. Uwa ku, takono cha dunu cha ku. Cha akete kara kuni.
0: Takono cha kwena teko. Kwena mdomu yi machamshi umwa ka. Kung o machamshi umwa ka. Domu yi mcha machamshi umwa ka. Ta hakte kuno aite wa hambe ata chakte ta kuna acha ha cha kunwa tunwa tinu si nu si ebe ebe te muji nwa si nwa si nu si ta unta munu ere ata ha kun hi ka kun
1: ebe ta te ti ya ku ebe ta ni ta ha u ka ya kunwa ta ha ta ku hambe ta ego wa ati
0: no cha a ba kona cha de kha chi kha chi ta aji cha se tu se na wa ta ha ta ha ni kun ji te kunwa ta ji te ya kwa ya Ya kheri ojete wo tawe kwa atikama tewe no. nde ukwa na kheri wewe ive te kiara hinkwinga te gao kiara hinungata te ya kwa ya wowate nji kha kwinji kha jive mahengo te gao te khabana te ngo kiyenja kunya ate wote khate te tamma te kwa
1: te o te gwana mja ata kai ha ha te te ukara nem kuma he ka eya kwata kwana ka wote twana kunya kwata ate ti ha ta kwata ngo te a ta kha bana kha khai khai a he te o ka jwa nam pheri ha ngo te kwa na te a ta khai khai ya te dinu ngo te ye ye pheri he ngo gomat
0: no khan tswan mi ta dik ema tsa go te bo dina kom ta te beti tsunqeni kom no tsunqeni tiki se tsinke ya go ta tsuiga na inta khana me te khana te khai khai sa kya ta mahanu te anja khan kwa kha ko kha jamaate manata khana te khitle ya go ko kha han ke anja hambe tum tum khitle go kema khama nte nge bise na kwa khana nge una munu ni ha te ta ko te khana nja ga o kera go ta ko nte nge bise na go qaim ja munu ni ha no anja ko kha han ki makite go khitle go anja te kha wa ko tsai ki nuti o khana kunwa te ko khuje munwa te khunu khana khunu ya no anja te an ka ditamiti te ma na ati di ma dangom ki ha kema
1: I was a kid. Bo ana kia o ki ha di no go o he si pele no ana nga si ge na ku
0: dino a tsam jika ta a tete ke kwenje a tsauni sa tla ya dango go ta go thama him kwa nam ka ka go je tsauni sa a de to teng e jika tinte ngo tseta ti mia de kwa no ti anwa tsan ha ti tamati we tini ka beti kwa kwa mo nge ngin e ji ta ta tsuwa kwa de to mi si no tsana di ane o ka hinti yo nge u ke tsai tsai ti o aba tui oro kha tui tui ya tui gyam kara te khonu de kuru ko ji tui che m kara tui ya ko ji to shi te kha tinu kya i ko ji ta ma kha ngo ma mai to shi te ko ava venu kya re kai ko ti ko kun kai ngo ata mboro ngara ko ngo ji ha ve tu amu mo ka kya re na ko ta ko nge u kesi ya ko ta ko tama go ka mu na u che m kha tui we we gure renata i kara ta a je te mo ma te khaji a ji ne
1: aba ani gyam he ti de ru tu tinu nde ani kozi buya kwata atiata aba ati kazi ma nde kuzi mba kwa kuwa kwata atamiya kwata ndezi tiata aba na tahiya mara kuko gwana mti kwa nke kwa kwata kwa hambe aba oka uru na kwata ya nkuko gwana mka wana ta kati ino aji tamunu chakashin ndezi kawana atiata kwa uko watu kwa naka aji tamunu kazi kuwe akwa gwana mka haa no mara a ke kana nyana fata de ha kwa go tsaba de de go fati e go tsakena go a
0: de ga kwa kwa tsere go enta me te be ga kwa kai ka tsai di si ya go engo ton kra hi tere de hi te be ta tsa hi ya go no tsa si no tsa nga ga ma tsa ton kra a ke te ta be tsa a ke te ta ke ji tse kra ta be na kwa kwa tsa qam tsa shu ya ta ke tse kra ta be ta no tsa m khim ta me tsa ga o ta ke m tsa kwa tsa e ri shine ta ke tse kra ta be tsa khonyo kwa ya kwa nta cha te girina ta atan giri ko bete ati dim ki se kana kwa tin we kha kwa kai di se kwa tin we kin mama na ta hin kwa o igo
1: na kwa na he cha mo be je ku wa te ge ni ji kha ji ja we kwa na ka ta ti ni mara to na ka u ka u ko ma han be ni ji ja we kwa na ka kha ji ja he ngo je ja a yin ta ku ka ra ma ni ta yin ta ku wa kwa na ku si a te ko te be te na ko te yin te ku si ti ka re na kwa ta no a he a re ja jao ji yo kan de kwai ja yi ji o ka hi ta jao ta ja a he a ge ta ku wa mana kwai ke ka ai kwai ji ni ji ka ko ji ku
0: ta ko a ji ko jo ka ngin ta shi ni kwai a wa ki ta na kwai ku kwa i kara mu ti dinu ti kom ta hi ke i kam tse ka ti kom ko be ti ku na ki ko mai ji no ha inu ha kha ere ti a ve nta cha menu te ta ka kwa ti on kara ti ko ma ta ve anja kha enyam qaba animja te him khama aki qanu ndingo na chisandi animja ya hi kha kibi kibi anim amja takwa am anima qanu banju mja te hi kha banju anim a ama hi kha ange ya ji a ngebi ngebi na kibi kibi ta hi kwa kha ta gwa ngin em ka enu kargo ma anesi uru hi vetanu ngang ko ji ma ke cha kasi nei khori ma ta hi khori kare
1: ha
0: ha o ka ha bori a ha di tawa o ka twa ti sai si ha ha ngo mi ka di a nge u kwen ngin e ji ka kunya kwa tina ina muwa kwa ta kwa ngin e si ka hata ma ha nyam nge a ina ti i tere kwa inta ina kama tine nde u kwenye a cham ina ki kha go nde u bori he e in go khube ta tinye cham tawa teve cham kuya teve na kwa cham inde ta cham kwa teve ta ma ha
1: go ana nyu ta hi a cham ha mi nya ho he nyu e banju a he dingo he no a kana hoji no e doroma a di a ana go tsasin ke mkao ema a di a ana tsasin ta go no ntse a mere a di a ana tsasin a di go tsam pe go ka tsakite e ya kwa no a di a ke go no senge ga go no nta ga mtswe pe ma tsa tsawago nta ga mdoro ma tsa doro na ba tswe ma tshegwe tsa ho ka tsa ge ge ri ka gwe a ke a te te ka paro te ta le yi ga he tsa ke wa go mi tsa ntwa do a tswe ne mo ke o da tswa he tsa ka ma gwa he ka ma gwa he a he tsa ha tsa si a mbara ma se na tatu wa te ta ma ke o ke o mke o ma tsa gwa gwa no nta hambe am ka tsa tsa ka re go thati no ya go nya ho e mo tsa go ye ka paro tsa ga kwa be go be ya ka paro ha be ye ne te di ta go ka mo hotoro ke no ngwe ka ka re go ha ke ntse ke ka me ya go no ik ka go he a he ja o ka ra hi ne te he do ro he te ja o ka go te a he eng go tsa go ge tsa go di ta doro doro ma ha be a be a ta te ku no bo ba mata ma abe nka kamere nka e ka ra kho ye tu kwa e ka e gui ma kho mikwa aji ta ka sin ta kwa ke ta ngwa go bana kwa nge e kunu u cha ta go si ya aji a te hi ta aji ngo ana e kho ta ti
0: han ngin kona cha do wa ti a ta ngi kho di ana kana gu ya kwa ta go ka nja kun tswa go tswa kwa e re ngin tswan tse e di ka tam tswara ta tlhego kwa nna ga ntswan ga nang nna re re nna tsun tswana re nna ta kana tsinja sina go kwa e di ta di tsware re a ta ko yeng go ding tswa kwa e mino a go a hinya go kwa e di tsake
1: a a o me ga ke ya ga re nna ta a go a ko tswana ni o me ga ke nya me go tswara kwa to di tsake di Africa di o ya go tswa go tite a hambe o a go a tsawa o ka tam kuri kwa tame ka te kwana ka hambe guya go veno a te ya tsora tantwa na ana se se a ka a mi u ya e tsana kho ka no na no no ni ka te a kwa te na tana ne ta gwa ka ndam din gwa ka ma ni u kwa te na hambe tsa ka le ma e a tsa ti ka ni ha ma o no nge te ma a jo ya ama au ta tin ho na ta ta o ro nge ri sa nge jo ya a he he ja o be a jo ta nyu wa ho nu ka a nge sin ka jo ya ka te no a ke nyu a ta le ta a o ta ni ka jo ta ji wo no ta ri ka jo ta ka o ta ka bi si ye wo ku ri o sa be a ti a si nya ma nyu mo ta mo bi ta ka ho ma ta gu ku ri ni tara ho ta ta o ni ta wo ku ri o am ta ka jo ma
0: Dimango a ina aji ga je koma dine ndewa tinta ina ndeta tsani kwa tatini ntsunu go ntama no tsama tsani tsani sa gawo go kwa imam o tsama tsama tsama tsama nqita tsum kwa namka kwa ra kwa ino ye tsani sa mkara ton di tsama tsama ya ta nqe tsai kwa gota kuni sa darate darate ti aji ga je gawo tuk e ya di kwa na tsama ya ro gota tingate no tsutsam kwe tsam tsuni sa khabana ga tlhek dango go tati ange dom ye tsam tlhek ma ta ga tsama di kona tindi no tsam tsaya kwa go tsunxe he ta go ke ya khabana tsam kung tswa go he tsam si yena si uyi uya go venu tsam uyi tamanya ma go ta go tsunxe kwe tsaya kwa go tswana a ao ao ka di kwa nkara uya khuno ina a chum ki kwangum koma ya ngu uro ku ngu tsora ku te ku ngu am kwa sena kwa kwa sen am am ki jangu kwa ita ku am o muka ina tunga kwa ta ngu kwa ita ku no ditango shwe ku mtama ngu kum ki ngu ita
1: ah cham a se na kana sha ka ku se cham ji se ka kara shwe ku ngu he cham ama a ta ka ka ra kwa ji koma kumbu ka de do ma kwa na ka cham ngu am ta ka am ta ma kha o muka
0: ima chama ngwa go ke ya hambe khano in tama cham buri he te ta cheken te tama kha hambe ina hya ko ta ko ngwa go ka tsant on di e a go ko ko e ya abashi ya kwata ina nge u kona ton seru na ina kungwa in nga ka kungwa ko kwa kha na wo kure go tama in wo kuri sa nyenge nje ina wo kuri na ko ta kwa kya in kara kha ton seru na im ta ko mtson shi ngwa kha ina wo kuri na ko ta ko ngwa shi tsitso mate
1: ana ata e se ka kara
0: khata matsant on kara e ya go dat tsai kwe ga bana a tsai kwe dat ding e ska no amata ko matendeta abasiyata koma ha enqeta darangma ka jumba sinoya tsa ke tsa mtsai kuta go stash ndeta tsa darago tsa mjikini tsa stash ke go a tiri na manu ya no tribi na manu tsa a train ya manu tsa train ta go a tsa tsa ke go tegono ke tsa darao dango e tewe tewe kwa xka fm 107 o wa dango ni khaki tsai se ha dawe ki tsai se nwi ai ki tsai se maka ha tsuya kwa naka doropa ki tsai se ta nwi twa o yiki nge u twa o ta ko twa o ta maka aka ange te si twa kwa ta tu cha radu tswe tom kitinu ai nanu cha twa go tsande ta aje khuje ai ari ma ti rianu duks nduve tsamju kwa naki aje darata tinje tewe ha Tant on, at the team, two arm at one, that in crowd.

0: Exka FM 107 kowe dono 9 tsamme tseska 9 tsamme kutakwa 54 minute dzinge karma khwata ocedikite ade khwata chanqoqo tamagatine ta khe yesu yokutakwa khe yekda ngokota kote ateta ya tsaye tiko imam oca mahamu ocana kutakwa abase khwata tsamdike khamu disno tsamdi ya khwati ya atangi ukwenta mahakhana uji agara khoju anijoka khomkara abase tinte temateki jao khoju aniji khomkara abase kutakwa kai kai kunju mitbe jao hetano anje paro wo o jao khu sikwisi date u aitsi dzota ku ate jaro kota ku te think as te u kwink as te abaseta ha ka ja ja jao ji ha dzita ha ha do khu ha ha ku mu asin a ha tsa khu yo kota ku abase kota khu de khu kya ra kwa nya tenu a ji ha jao ji ha jin aitsi ma matkhu ko di ko twa khom ka ko di ko ka tso kwa i ko per per tso kwa i ka di maham jao mhamata ha a ji a te khu ma kota ku te ha ka ji hambe te be gu be ta ha a ji do tu te u do ro ar kota ku kai kai ha mu a te mu a ta tin ka kwa na ji am i a ta tsam ji ku ja jha abasika kama ata kha komana ga ukemka qorom chom khumma kota kwa kha abaseta jaro kota kwa khatu ata mata kha kha yakwe u wor tswara kwa kha a tsam kha kha tshebe karata a ji kha tsam dim am kona mkhama note ata da kwa kha ukemka kha qorom chom khumma kota kwa tseke ma kha radu ndete teka tlokona kha ndoro hambe kha de radu ndete ata tunga kota kwa teka di ate ate kisika khanu a ke kha keken kwa makwe tu an mukunda na mukunda jiwo kha hun i ete ke jiveno khuna ke hisena to khodzi ta no house ndete kha kufani kara kota kwa muku ka venu kom kukano kha akoma a ma te kwa tota a ji kha tsam dim am o tsam khama hambe tongoro ata tsinkira tunga kota kwa teka dia oi go kwa tsinkira kha tsama a sendete tsamji kona to ndeta atsam ukeka abaseti kwa nkinkara kha dara dan ta ta ye tsamji kona tsichum ane ze ted matir yano duks ndube ka kwa te tsai kwa tsai kwa te ting isika kha to abase kwa kai kai kha kun akun ta ting ka isika
1: here figure man and russian man

Sarki tsani titi akuye mako ankati tsetsmen kenti tan kreska tsame timunu tinek amako dertin hamani titsi angi krakwam timpambra hawd exkaf mte kuna kana radio zia denstahan ekiter hotati akte kiten ti kristina sotim to se tek ay kwate nwe programme gao kote se kuyam snakwa hango se ku khirisa hiem yalfrik amadekwan yalfrika programme journal temete akamske me koti se tatu darana ayko to tisye ko khiria ko 12 rekan 12 rika bori tisye ko tekre ko magon bori sungoro iki vadi san mutbe temete programme kro ko ete ana khwaye bori ko khosingote an ka kota te bori ko khosi radio si anza suriete venu bori ko khosinge ato ka suriete tan akamske tete an ka kwago to ti programme si ko khiria ko yen irek amate kwa kha akamske to ti ko khota ntemu date mate an ka te 13 de october en te an sing hen e to yenge ate mu ka tin suresi aninzam Menteri Kulan dan Nakana Onyam ka frastil hing isi ka temo barate di dertin dem. Ako naik di doka di tekeunisa keng kau di ukwana ako di kuri a temo kamati to di kuri osi ka ya khatam. Ning inyam ko kana onyam ka frastil hing barate kamziki. Hinto te kan te ukwana ako naik di doka di tekeun te u zauzi nakana ukom zauzi. Zawa hing isi ka temo te kwa ya ko kuri okwe nyama kwata kwa kam. Tekeunisa te keng kau odatim. Tanzi tinzi program kite kite krente kom tatin ngwe kwa uko zi program yam sina kwa hakam zi kai kuzi kumwa kwa gako di anyanza gako di kwana am gako di kom ati ya kuzi tinzi te mwote kai kwa kwa khasundit anza tama kwa unza kha kai kuzi raka kwa pra al ngam oktober ngwa mangita yam sina kwa ti hakam zi ki ngwa zwange borsh kanger tati te su anyanzam ken kam kai kuzi te an kakuti tatin de kuri kuzi hiyako an tatin zwange ti yande kuri kuzi kwenye raka kwa takam zi ki ngwa hiyako an tatin zwanga hinyama ko trek am kinyam symptomesi akau ka khosi asuriye te kams ge spatra sika kha ko sia ko gyao ta tem ti ya khosi te kai kwa ko kwa kha te mo kai ko si te ko kha ndi ku ku si ke kam ai e twa kar ko sawa ko kwa kha ne tsame te a ka te bara tsame ya kwa te ndi ko te hinya go te khosi boto zi yama ko te mo te kan ta te kams ndi ya ndi ku ku si te mo qeuni sa qeuni sa ngungro zi ki vene qanya sa kwa zi kita mati mo tsuni sam ti ande kuri kuzite mo boto ho zia kan ko kwa tsaka ntsam zinde kuri kuzitsa ho kata ti taman kai kuzikite anka ka ko kwa ham hito te mo ke he kam kai kuzikite anka kwa ko kwa khande kuri kuzi business ho tsuni sam ngam ha zu kuin sikem miya te kuzi kumburo to kun ka ko kuzi sewa ka ho anwa ma ko te mo kun ka ko ntsaka khande kuri kuzi he ko an ta ti business ha ha ka te ho zim siya ko hakia wa te tsamska kan kun kone ke hakun ka ta te nge tsame te anka tem para tsame no nde kuru kuzi ti ya zi tsara kwe te mo tse uni sa nga ma kan kwa kwa hinyo ko an ta te hakan te tsamze ke tse kanki e hamu ka te siri ngo kha wo o tate tso kwana ze katano wana ata timi ka tente mo kano tsao kho a yoni sathi ya ve plat 20 kinti ande kuri ku zitemo o tsao kwana ze tinzi ti do ka tente kuri ku zinki e amu ka ti business ye di aneza tano siri tamanya ma ko temo ngo ma go khatsu queen scheme ta ze tinzi ka ku zikite ke tente kom tati ko ne ti ya ku zite ka ku tati program se ko nge yam sna kwata ha ga ko ze to tis ya ko khirisa hiye ya ofrek amadi kwa khama.

Kweska kwa metemo notine amako 22 minute zengi kara kwa radio nerten 7 o ni kha FM kin dinstag ang ege kwa namka to radio zito kwa negatim programme nge hekla uko tse se kwa yams na kwa ta kam zike kwa kote anienza kwa unisa kwa mkara temo kai kuzuku mwako kwa ne tidoka atikai kuzikama tikam zike te kwa unisa kwa mati humbori ze ngo nde kuri kuzi temo ati kwa atsoro zi sinu woi titino a arozi an kwa unisa nge zikata mati nde kuri kuzi nga kwa naiki kwa unisa kwa usinta ting anak ai kingye atuya arakunga te kam zike kwa ne tuya arakunga zi tahunu anak ai kitamangi kwa nde kuri kuzi woku kwa ham November and December te ana kwa hingo awareness ngwe hangia ati muka atinu ndi kuri kwe tahun tuwa angu anak ai kingote kwe utati kehenka ndi kuri kwe tuwa ati tamzikite kwe utati

Champ men tane titi ya tuya makutamu skati ya ankati. Nkweska tame temunu tinek ama kom. Nihandir takmani tizi ya ngekara kwa rado nertensi ya wang o niha FMK in programe gau kuzim. Tinsta hang eki kwa namkati se tatu darana kareka totisi ya kukhirisa hiyek. Eisi katimu kan inan tuan takmani tizi ya kwa ham. Ya afirisi ya kutamati kwa khan kai kukuzi kwenisa kai kukuzi kumuru kwa kodi anyansam. Nungzi kamzi te angkati ngu tsara kukuzi kani tati kamzi kita mande kukuzi te angsi kwenisa. Fira al businessi angam temo kukuzi ya kungu karako kan unzi miya te kungu batata ofu mboroto tante kukuzi kungu kako kwa khanzi kamzi hindi kukuzi ya kumu karati. Awa siyako temu kehema botu ziyekangati kwa kham siyako akia wati kamzi ki hitio khao anza khamu kantanko khahinyako siri wogu khakangati huikim kwa na doka ati tia arozi kamzi ki kehena awa siyako kangati miyati hurunde huziti tumate ngara pieti tia huziti temu gantama tia na avasi ya kukangate kwa mziki ndi kuri kuzi hakaate na kone kitu antun za tseka kwa kuzi kiti anka kwa kukwa kande kuri kuzi kihe kwa mtemu tseka huwa ngana kaya kinyama kwa ahinye di kwa mziki tiu aninza te sepoti ya kata ti kwenye he te ansi ngana kaya mwakam sepoti kwenye ande kuri kuzi nyama kwa awode kwa mziki kwa unza ti doka ati ndi kuri kuzi kihe kuhu nyama tek enza kumungutam kuna di doka te kaya kuzi kikehe kamte kaya kuzi kamzika te anga kwa kwa hito te mwote unana kaya kitini business zi kukwizi. Na tate kwenye kaa gutam, kwenye tenye makungie teke ya kaya gaun kwa gutam, di doka te antunza kaya nza te kumwa gutam. Na kwenye kende kuri kuzi boto zi kamzika kate, nyako ansi, tseka mburoto zi an unzi izi kukwa kwa ham, yama kungie izi akumuka de kamziki business tamak enza hate kumwa go. Makwana ikili doka ati ngunduro zikinde kuri kuzi kante venu saa kwa ya kainzi tinziki kante a kehe boto musubo he enyako mungarati. Tse kangie business anza hatuka ati kamziki kwane ik e havana sire he eha yama kote ngu magu hao kuinsikim. Tazi tse ka kuzi tinzinde kuri kuzi nyeko antati kune ti doka ati mungan platform deniki kehe kam. Kai kuzi kiti anka kwa kuzi waka hiya kunde kuri kuzi tiyazi ngoma kuhuwa ankumuka kuhan temu businesses azit ankumisa kumisa temu sepoti kuhi ewoko hitu te sepoti ndi kuri kuzi nyama kuha ngika iti botu kuzi nyama kwa akumuka di kamziki kuna temu kano ngwe kumisa tseka faraal kaa hiti zikwene stora sika temu giyahunu te sinukumwa kwa unzi tseka tama nteu trek amresonde anza yaati kamziki tu kamziki mburu nga hitemu teki kaku nungu msobo zindeyu kuri kuzingye aboto kuni kuzanyema kwa takunga te kamziki te tama a kamziki te te kuma kusepoti tati ziri a su ziri a mundri am ayema kutemu teki kunga te kamziki kwenye kidoka te ehe kwa unisa kwa naiti hende kuri kuziki enza ima kute kumwa go tia kuzinde kuri kuzizara kwa kama. Tazi kwa kuziki te kretirinde kumtati programe nge kwa kuzia se kwa nyamsi na kwa taha nunde kuri kuziku kwa mzika temu zara kwa tido temu tete kuzia kumuka kwa nyama kwa ana kaikin azi temu kwa mziki te sepoti ya kum kurunde zinde kuri kuzi nyama kwa kumuka kwa mziki te tamate sepoti tati kwa mziki kwa nehe te ansi hurunde kwe kehe kwa mte kumwa kwa stora ka tesi nkumwa kwa te kumunu hautuwa ya ntesi nkumwa kwa venu kafie kwa zinui kumu kwezi kite kumwa kwa marande kuri kwa zingye angai kia mafata akumuka te kamziki sepoti kwe temu akamziki te kan tewu katati nde kuri kwa ziku unikitio akumu ya matakwesi ya kutu wako kwa nzango kumu tati ta azitenzi nde kuri kwa zingye kumu karati kehe kwa mte kam tia huzi izi use uzika izi nyuma kutunga kukwa ham izi nyama kukangate huzitamaha business anza izi chuka tati kwenye tido kate anza chukwa na zitinzi izi akumisa kaya gangu kwenye kike enza izi kumutam nzeka kutinye keheka mkai kuzikite anga kwa kum nge business ya kanyama tende kulikuwe atink ya kanyama kwa hii business ya tintan hiyako ansi nge hau aninzam kao kwe hagi ya watika amini nakatana hagi wogo kwenye kwenye sa temu kao kwe
ti yande kuri kuzi woko gamet na kanu kuma businesses ata hakuma ko na kwana kuri doka te tsuni sakiri business yek enza kung satanu kan hatha ku heng wa tati anyama kuina series ya akati tamzi kim tazi tinsi kai kuzi kitekre kwenye kum tati programe te akati muhem ga kuzi se kuyams na kwata hanu ti ya kuzi te kai kwa programe se kuyams na kwata hanu ga kodi anyanzam Kako di kwana ang anak aiki temu kau kuzinde kurukuzi noda ha kehe kende kurukuzi kungwa dikim. Noda ha kwa ha hitio kehe tsam ki anza temu ve marate kau anzam. Tete tatinde kurukuzi kwane ti ande kurukuzi te kwa mati kwa domi efe lore na te kamati ngwe kwa ki. Kwa kungwa di kwana kitu tsam zika ufen sa kungwa ta kwana ki. Even temu kuya hakunga ta kwa naka temu ngui kuhewoko kwa nazikite kwa utatende kurikozi nyako ansi nukozi kwa unsa aaro kwa haa anyakiri hakwa unsa kwa usentati doro paka hakunga di tamska kuya hakungti marakumu kwa ne kumtua kuendeta kurisi ukhiri uhetua kwa tentia kuzitana kuzitemu hisnako faraande kurikuhen kwa adikunyaki kwa ham ankwa unsa kiri nkwa anakaki tinkwerite ete kumtati ngwe kuni kirizi ate hora tsamzi kim tatai kuzikite kekrente kumtati programme ngwe kwa ukotsi ese kwa nyamsi na khwatan ac kam 14 hamini tezi e ya khwango sia kwa khirisa hiem ya firek amade kwan bori kisuri na te khawanati a ka gonki di tsisa hien kwinam ye ko khana tula tengs resistance ye ko se tatim sure o kan kwenzi nuta ha kwa ko sankara Sankari Antonio, Anastasia Armo, Elisia Arturu, Kesia Arturu, Petin Nantumba, Yalsi Giles, Van Yerder Lucas, Sophilia Lucas, Justina Sibongo, Sabina Sibongo, Yurna Sunyongi, Tangun Kunange, Ake Kiritan Hiyako Hana Otu Latengs Resistors, Yako Seta Tim, Suresi Kata Boriko Hose Azi Surinata Zitinzim, Radio si anizate anka kutati kwenye programe nye gwana mkaka kuzieti seta dinstakhan eikito darana kadeka ngaka isika tuwa khamini tezi ea khwasi ya kukhirisa hiem ya ufriek amadekwa tiyo yurnal tamet programe deta kenze makuti seta to darana kaisa hiem.

Kaska tsame tinek amako 5 and 5 tag manetezi yang yikara huak aisika 5 hamanetezi eya huan programme, tau kutia seko hirisahim, yalfirek amatekwati yu journal, temet program ditek enzemakotiseta to daranak aisahim, kaiko huziti ya huziti mo gau kuzi program kitia kaikwa ting zi tsamzi ti aka tingo botu yamakotika tati tsamzi baratsame ya huati kwaham. Nuti yande kuri kuzite ansi kehetam bodo kuzia kan kongongoro kivino a nga uwo hui hinzi miya te tsara kehetam kan ui konga ozikim. Kwa kha temo kriuni satseka tutam ziki te haro haro kwa kom. Nde kuri kuzisi yako kia wa titam ziki. Nte kaha nde kuri kuzisi yako mungarati business anza nge atuka titam ziki. Kwa neti ya tam zingye ati mungano hurunde kuzite kriuni saku wako. Sintunga ko doro paka temo kafia zikita mati kunga konteu anak aiki temo ankeun satse ka gunut uenago hurunde huangie hiya ko kwe a business niya mati tan tituote ankeun satse ka go wakaka aiko zikite anka kwa ko hitu ndie kurikuzi ate sepoti kwenye tia tamziki ndie kurikuzi te ansi se waka nyom nuhuzi ya kunga ko anu unzi ya kunga ko miya te kung burudu kung batata tia huzi ndie kurikuzi kunga ko kwa kani hurunde temu kun satse ka fara alte uchasunde ansa ya te tamziki angie sepoti kwe ate ka te tamziki nkuka mzi temu wako hande kurikuzi kunga ko mtete ak ayo akho kunga ko nkuka mzika temu te kunga ko tamzi kite anka tinge ahurunde huzi ya makwatande kurikuzi kunga te tamzi kite Atsams kutuwa kungu sepoti tati takai kuzikiti tia kretirinti kwa matinga heprohame Gawu kuzie se kwenyams na kwata haa kwenye timu kanu Tia tia gawu kuzie zikam kumunya matazi se kutuwa kwata Nga kwenye ki kehehu ndi kuri kuzi kumunya mati platform den giti Ndi kuri kuzi hinya deho kurizi ya tia makuti sepoti tati kwenye tidoka te sao Atsams kite ankeum sa sepoti ya tim Nde kuri kuzi khaziti siwa kam, khana kukun katati temu voro kam. Nvoro kakun katati huzi ankeunza ti ya miya ti witsi, soksi, ansko nem. Serpo ti ya huzi nde kuri kuzi kukun karati ntido karite kunza sepoti tati kwa kam. Nye kame te anka ati tsara kame ni nde kuri kuzi ti ya zi nyamako kati boto huzi a kwa kam. Nyamako akun kati kamska ti tamango ti kuwa kusepoti tati. Tazi kai kuzikite tia kretirinti kumati nge programe gau kuzese kuyams na kwa tahanik eisi kadri khamini tezi. Eya kwa haa programe ngose kukhiri sahinye. Ya ofirek amati kwa tiyo yurnal tamet programe ditam. Enza ima kutise tatu darana kai sahinye nti ansi. Tia kuzite kai kuko programe miya tekra khade anianza saam. Nasiri di anianza tikai kutati programe ehem ya msina kututu siyako khiri ya go 12 rek amati kwa ha Buri ya tesi yako tekri huko mkun buri su ngoro iki Fadisan mutpieta met programe kuriwa kwe atamska ima kutiseta tu darana kaya go Kuriwa programe ki buri kukuziti anakwaite buri kwa kwa radio si anianza suri ya tezi Venu buri kukuzingia ato katinu atamska tete anka kwa go tutisi yako khiri ya go yen iriak amati kwa ha

unertensiwe enqoni ge-FM gedinstaga ngcikele tehortan impilo tatethi yangqona tsane cima kuti angakade mchesika cama yafek amako dri humanitese yangekara kwa journal tamet program enqise kunyamsina kwa hanqa ikuzi tiya kuzitemo teqa kwa qomiya teqa ikuzi kungwaqo kraha sa siridi aniensa nte ukasondit anzata maharaka kuqa kwenqise kunyamsina kwa hango siya kugirisa hiem 12 rek amadekwatio boreti se kucekre ukumsa hiem no kai kuzi kucumisa temu tiraka komia tete usiri ani kuri su khiri ote tuwa kwate tsamska hito temu te usiri zitsaka kona kite tsau kam ti kuzi kona tsamsi kite ansi atsaka kona kangye ate tsau ka tv tanu te an ti kona zite sia kute ukwinzi kiwo komia tem tsunisa kuro takite mote se ku kango nga kona ke getsa mqhai ku zikite anga kwa qote u bhuro tenga te zao ka tik ezi te tsinza ta ti kona ti do ka ti sao tsams ke te zao ka ti e kona ta i no nta ko se sune te mote ya ro khati tsams ka te tsinza na ku te monta i gram te zao ka ku ta te usiri aninzam ta ti ya ho se mote ka ku ta ti program se ku nhenyam sna khata han ya ku uruna ku ti November te ansi ngwema te aka tengo kuru election ngwema ngakwana ikite unezi hitu te ana kongo wangata tema datem zikam tisia kukuru tati special voting tesina go ditwe deto ti di terda Novemberam nyama go akhirika takono faifirika khiria go takono kuru kunge temo ha o skuru se khase go khe go hem di 4 de November temo tesna go kuma tsamzika siwa irikam takono u enyege irika siya go khiria go akuru kun stasi anke corona go hitinsike di 4 de kuru kun e hem tazite ana go te 13 November te go te skuru se se khe tente ana go te 13 te u datemzi mang is gati siya go koro go tam kone di 2 de to di 3 de November special voting tesina go tago kwena kana kwezi tatemo is go koro go Afrika nyama go ta go 5 rika khiria go ta go di 4 de te ansim siya go khakoro tati kuma na 7 rika ta go 9 rika siya go khiria go stasi at koro kuita tenga usikim. Tazi tenzi tenye kwa uru na kuwe November kama tenu zite ana kongo teu aneza ngo avasita tim ngo khe kuite kwa kham. Tazi tenzi program kite kre kerende kwa mtati radio nerten siwa ngo henye kwa FM ki programe. Kwa na mkani ha yurnal tamie titi seta tu darana kareka ham. Nubori kukuzi tini te anka kuta tenzi nguta i kwa tu anza kwarati temu nghe bori hem recruitment hem conservation field renza ntene temo te kwa kai tem miya tengo diploma hakas na kuwo kwa hins au kwa di anienza zao au kwa di anienza mpapirangie hawo kwa nkan ha ansu kutati venu experience hawo kwa inu kai te kwe a English in ven Afrikaans kan ha kui tati nkui ha kuri saisi ya ntene temo te kwa hins na kwa tunga usiki nkwa kuziti ha an tati hawo anienza ha kan kwara zao a zao di kwe a takun kwe na seta zao kai di kwe temo kai te ha zao ka te huzita ma hake wa kotse ka dango ki zao ka ko kwe temo kai tem ta hunu temo ha ke heka mzawa a ayoni sa tse unu sa temo nga mese ha afu wa kora taman ha kin ha kan oro ko atzams kai ko zao di kwe ha kai te ha ana kwa hen zao ka am ZPS venu ZISM zao ka huzia ha ana kwa kwe temo kai te license ha wo kwe kai tem no how CFE ha karota ti motivation letter in data training at kwatu.co.za counseling e he di 22 October ta anzi bori ko khuzi tin si program ki te te kretin te kom tati kwa na nye program me yurnal tamie te se kwa nyam sina kwa han ti ya khuzi te mote kai kwa kwa kai kwa zi kwa kwa kwa uni sa kraha siri di anianza ta hunu sa anko tse kwa na kite zao kata ti ta kai kuzi se kwa yams na kwa ha programme ngosi kwa khirisa hie 12 rek amati kwa khama.

ucamzi gig eyang anakwa izite unwa kuzisho sen palone zim azite munguta di te kan tutu karakunu te unguta di ate unwa te camzi kukwane atunu heti inu zwanga ete hete kakati te unwa kaite camzi kayama kutete uo kumburu ngehem na kwana iki tutamzi katuna hiyo kwa kwenika venta hee tse unisa tsaaka ta hon trek amtamat an tse unisa twa kamka ta kiri zite zite mungu ta kuo kwa tini te uo kwa te uo kesonde anza te tse unisa kwa usenta di te u trek amzi nuko zwanga eta maha tse unisa kwa mkaram te mungu tamzi kanyama kwa twa kanyam to di ta kwa kasi kheri te tsaako ha tsaan an tse unisa te mo te uko amhe dao kwa tamzi kanyama kwa tsinza sinzi te mungu wako tukwela kwa zitama nyama kwa te mungu wako ben tse u tini sentama mungu wako kwa kwa amki ti kiri zi te mungu kwa tame ya kwa kwa zitin zi te u aninsam kwa kehe tam te kwa usinta ti ate koma kwa tse unisa kwa mzwa nga kwa ya tsara kwa nkwinam ya kwa kehe tam kwa mzao zi azawe tati suwe seng ya diabetes zwa nga zi asma of foods eru an example runga ha wo khaitanu tsitsam zite mongo te aka te tsewni sa sa go zite zauka somki te tuwa kwa ta tsam ziki kone tsutsu he ti ya go tsrek amke ya ka go kwa gam ta zitinzi ka e go zikite tse tsirinde kom ta ti radio ner 107 o hene ge fm ke no tsue te mo ti ra ka go gam nge asasa a tsewni sa nge kwa karam tse un sa tsutsua kwa ta ga tsa o ka re tsam ske tsrek am ke ta ma ga o ke ke ri ga ya mo te wo go nga kwa na ke ngi tsam ze te a ka ti te tsevek e ti ya go zite tsa o ka go zite o tsrek am se ke na go sa he e tse un sa te mo te tsa o ka ta ti ko ne sa he te an se an tse un sa ke ri ke hem tsui ga m tsrek am se ke kwa ne he te an se sa he tsa wa go tu se ka yam to ri ke rek am se kam se go khiri te a kha wa go te o organe zo o ka ka ti ze ke ka ra tsa o tam ta kho se sune te mo ya ka te go anze tinzi te anza te ka o senta te te o ga sonde a ne ra ka te kwa gam ni tse uni sa so mzike te tsa ta go sa go se tse uni sa te mo te tsa ka ta te nga no te mo te ke khono na nye te kama go te o tsak am zike be ne ha sa hete go se a yo ni sa tsutsuwa di tamano ta ka o se ne an tse uni sa kiri hok am zwanga te woko ati koma de kwa kha tsa hange a khom karate a dawa de tsam zike nga kona iki te tse unsa yimo go tsa o ka ta te tse unsa tsutsuwa kwa ta tsam zike ange tuka kha ku ngore tan kan tsam he e kha tsa o ka ta te kha kwa ba senta ti venu o ki a o tsa go ta ma kha tse e ta te kha o wa hengo tse unsa tsam sutsutsu e dawe tam ta zike ri zi tin zi te mo te woko zi te tse unsa te u anza anako nta kho kha ti tsam zika te mo te tse senta tim ta se kai ku ziki te ke krente kom ta ti kone program ngete a ka tem journal ta mi te se ko yam sna khata anti ya ko zi te kai ku ta ti program ngese se ko yam sna khala totis ya ko khiria go 12 grade amate kwa ti bore te se ko te kri kom sa hin bore su ngoro ki kuro program e vadisan mut vieta mi te a kam ske mo ti se ta to darana kai go totis ya ko khiria go yen ire amate kwa kha kam ska totis ya ko khotam

107 oni ge FM ke tete gore tan tete ya tsekre o koma te dance tagang e ke liani tsane tsiya mako te a ka te Pretoria tam mukeska tsame ya fe ama go 43 minute se yang ke ra kwa journal tam e program e gonam ka ti se tam do darana ka re ka no program ke ka e go se te mo tete ya tsekre ntiko koma te ko si sune ya kwa ti tsamziki tutu wete mo kweuni saa kutuwa mzikate kwa mditate nga kwa naiki hiti yoteu aninza teo khaswante aniraka kwa khati ya mako so mziki zaatate kweuni saa tutu wa kwa ta mziki kwa naiki kwa mkara atutu wa ta mziki yoteu kwa mzikie kwa kara tutu wa kwa ta mziki hiya kwa kha kwa uzwanga yete kisi ya kutata atutu wa nukaya kwa kwa mzwanga zara kwa nkwenki tamate mo kiri ya kwa mziki ya kwa naiki teo khaswante aniraka

Saraka, Kokoham, Akon Satuswa de Kamzikite Somkida, Tahun Sah, where Tunisatik are Tatin, Usasa Huzi, Demunge, Angier, Pakaratizaka, with Kamzkitamante, Amburunga, Haka, with you resounded and in some, Tanzitinzi Kai Kuzikit, Tirinte Koma de Kohen, Sutsu, with Kamskatu, Trek Amki, Angier, Wakarange, Sutsuwa, with Kamskati, Kwanazi, Nukanazitama Demo, Hisna, Ko, at Kamskitu, Trek Amzikim. Kai kuhuza anzitetia kekri ndiko matinga ya programa yurnao tamete se kwa yams na kwa tahani kaisi ka sisti ni khamani tezi. Eya kwa ham, ngo programa siya kwa khiri sahiye 12 rek ama de kwa khati oboriye te se kwa kekri hukum sahiye. Nubori si ungoro iki vatisan mutwe tamete programa kuruwa kwa akams kwa mkutise ratu darana kai go. Bori kuhuzite anka kutate nga programa bori kuhuzita matitia anka kwa te kwa khahitu otemu unu fumbaran. Kuroku tamete ana kwante udate mzete ana kongo ang'e zikisia kutemu kuro tate special voting test na go di tuwe deto ti di terda November. Akhiri kanyama go tahono faifiri kasia kwa khiri ya go tahono kuroku e di firda November siwa iri kanyama go niha iri kasia kwa khiri ya go azin e zitinzite ana kutewu anza avasi tati tate mzengo November nkwa mkukuru kwe ting kwa kham. Tazi bori kukuzitinzi program kiteti ya anka kwa tentuwe kumwate kwa tu anza kwa tingo conservation field renza inten atemu wate kwa ngo recruitment tinu ansu kungie tsamba pire wo kwa hii kasina kutu au kwa di anianza venu experience ngie tsa wo kwa hii kanta ansu kutatin kai te kwe ata English 7 Afrikaans ya kia inkara kuya kwe am nukui kuri temu wate kwa ngo inten na hii sinate kwa tu nga osikim kwa kuzitinye kawo anza kwa kai te kan kakwara zao kwe akai te tahono kwena seta khazarok ay di kwe temo kai tem khazaw ka te khuzita ma temo khakwa wako tsa kwena ki zaw ka di kwe temo kai tem zaw ka khuzitu khuzitin zi kha an ta tin so sen ZPSM ta khuno ZISM license kha wo ta tin kha an su kwa te kwe am kha wo CFA kha karo ta tin motivation letters and data email address training@kwatu.co.za kone ngwe kwe te mongkiri ya godi 26 Oktober tazi bori kukuzitinzi program ki te kre kerente kom tate ya vatin kwe na venu ek eya mpapira te mongkasna kuhu kwa hengu kune kwa di anianzana ngo ansu kutati vin experience ta wu kwa hengu kwezi kaka te recruitment te mongtini kwa tukam tazi bori kukuzitinzi program ki te kre kerente kom tate kwenye program yurnal tamia te se kwa yams na kwa tahani kaisi ka kwa khamini tezi eya kwa hankusi ya kwa khiri sahiyem 12 rek amade kwa bori tezi ya kwa kekri hukum sahiyem.

Yakels dan statitia rita tsane tsiyamako ankat in tsaska tsame 12 amako 12 minutes yangye kara khwara doner 107 o ni kha fm kino vati san mutwete met programme nge kuro kwese ko yams na khwaha bori ko khuzingote anka ko tati programme bori ko khuz radio si ansa surya tv no bori ko khuzingem ato ka suri rita no nge programme ngote bori ko khuzingye to ka suri tante anka ko tati studio si ka ngakona ke tetse nya tsuka tati ku tsana khange ko msa ya vate no programme nge yams na khwata hang tsan kara ka tsam programme Venu kuri bori of mbamba bori tingi kha anka sa ya varitano programe kuri okwe nga seko ya msina kwa tango seko kheri sahiem. Yen irek amate kwa kham akamska tori seko hutan bori kufuzi akamska ya matatiti ya anka kwa tezea programe kite anka kwa go kwa tu anza temu kwarati bori kumwati he conservation field renza intene ngo kwa kaite mpapira atasna ko diploma wo wine queen am. Au kwa di anianza venu experience wu kwa inkwina ngo ansu kutati kui hakuri ngi intine temu utesna go kwa tuka nukaiti kwe a English in Afrikaans eta hakien kara kuya kwa kwe am nukuhu zitingimi ya te ngo keheta mkaki wara zao di kwe am ka kaiti ham no kwina seta kan kha tsaro kai di kwe am no kha tsao ka te khuzita ma kha oro kan ke kra tsu di kwe te mo kai te tsao ka khuzha a ta ti GPS GISM ta khon license ta ma kha ngo wo di kwe kai te ngo kha ansu ko ta ti CFN kha we kha karo ta ti ngo motivation letter sindeta training at kwatu.co.za hakaro tati kwenye nguwa di 26 October ngo kheri ya tem ta bori kukhoza anzi tinzi program kite kwe kirente kom tati kwenye nguwa program bori kukwese kwenye msina kwata ha ngo siya kukheri ya go yen iri ya amati kwa kaka msika tori siya kukhuta.

Es que está muy duro, amigo. Tuve que hacer una decisión que era jugar a donar tensión o ni a FMK. Programa en el curio que cuando me cati se está tensión en el que todo dará una carga en cada programa que por el curso de mote a la cuota de programa. No sé cómo llamas na cuota ha por el curso de radio si ansa suria te venu to kanke a suria tania que estudio si ka NBL nako. Tia anga tachungo tunati anga tati kuri bori ofumbamba bori. Nuzangara katam programa demo ni kuro kwese kuyamsi na kwata hango siya kuhirisa hiyem. In irek ama de kwa hatam sika tuti siya kuhutam. Ntemu kan oktober ngoe makam kavike no tenye ku ansik antun sakiri nzi kamzi. Fra al kunte kwa na atuwa kukwete suri sika tenye ku ansi nye firika kwartale. Te ukwa na kuzna kusia ti kamziki avasie kumkara hatamziki. Ti ya kuzitu kamzika temu te ukwa na am. Te isa ka kuhuzi tingu insike miya tihem nkuri o kwartale kiri kwa kha temu tati ti kwa na temu kukamzika hiyan kuhuzi nki kuzi te ukwa na ngo kuri o kwartale ki hana uzauzi ama anuzi ya kha obeta hiyan kuti ya kwa na zika nkwa na ki kehe kamte ukwa na seda te kaya kutati sureka akara kwa ya te kamziki nye kiri kama ngo te ukwa na sota save sure kingi kwa di kwa na kingye ahungu kuzi ya mako hisi kamzika kamzika kham temu wako akirizi ya kwara kukatati te ukwa na kwara sena ngo wuko sure si kasiri ko saha klasi ya kwara sena kana kungo klasi ntati a arozi ngo ho eve tam tate mwate kwa kurio kwarta wa ngo kona yiki zarok aide kakatati kehe kam zarok aide anienza te kakulu kamzika temu utati kwa na sure kiti kamzika ahuzi hisna kukehe kam mia te ngi kuzi bullying am tesna kukwa kakehe kam temu utati nuti khatie kenzi te akago te ukwana ise kuya ahuti ve tamano ngi kwa sure si ka woko tan kukamziki kwa na ti temu ayonisa kumhe woko na kuna yanu kiri khan woko zia sure mako Tams getting ve tatting eyes getemo akiri zete quarak karati konenhe and clones a clones a quart a kiri quarta langia atimu kat in tilkanam and kuzu kwana zikangang eyes ge aronako eahokote with tamska kasenek ainsa kuongovem makonek and clones a kiri te kayako kota ti tilkana am asuresika to arako ya the tamsikin timia quatemo ti taken the hat to kago. Nise kuya kakote veta man te ukwana ngei kwa du o kiti tam kukamzika ya nung ais kanta here taha ngu venu kuya kakoro sen sure kumusa ya wave anzi kwa nazi khate to karitemo te ukwana ngei kwa du o kiti tam na kuya kakote kukamzika temu akiri enta I karangote kwa rago tam tazi tinzi te hiya kumumu ata tete zarok ayete kukamziki kwenye kehe kam zarok ayete anka kwa kukamziki te kehetam anga kwa kote mungo te ukwa na ati te kum tango te kate ukwa na klasen tati khana klasen kuzingye anyama kwa taha kamziki klasen zauzi azite anga kwa kote matemu utati ngui bowling tati te kwa kutu kamzika hiyan kwa kate ukwa na usure zawa kainza kumve taham makwana ki anko nsa kiri kai kwa ete wote kamzika te anga kwa kwa ete ukwa na uinki hisna ditam kuzi kamzika hati doka te kuna kute kuma atati kasna te anienza te ukwa na kasna te huzi kuma atik ezi huzi fara au kum kuna tinga nute anatama kai kutwa kha tsweuni sana go te koma ata ding ezi akunwa te kwa kha nte go zite o kana koma a te kasen sika anzi kwa na ziti do ka ri te tama te tsweuni sa ga e wo go nte a go te o kana avasi ya khatam a te kai go te tsamsa kana go te koma a te tsamsa kim ta zi tinzi kai go zikite

kwesikhathi kwami muno 12 amagosis and 5 tahmanitezi ngekarahwan kaisika firi hamanitezi eyakwango programmes yakogeritate vadisan motivetamiete hem yin iriek amatekwahanu programmeti ansingo borigo hosti ankakwakwakwaham program ki borigo hosti motitiake kirintiko mati radio si aninza surinata borigo hosti nzim kaiko hosti amati motitiake kirintiko mati ngo kuri suhiri uwe tuwa kata kamze kite ansi tsewutsan kutakwe tesna kukwaham di tu hosti motu kamze kahinya ko te utwa na kashna kainza kongwe ngri kuzi tu kamze ki makwana iki temuwa ata tinge ngri kwa di o kite utwa na tinge kamze kana kukwese na akiri kwa rako kata tinge go kashin heraka ve tati kwenye kuri utsan kutakwe temu kwa kwa tati yungi kusi oi kite utwa na kwa na mkati tan kashna kainza kongwe ti kai kuzi program kite kai kukwara program vadi sanon feta miyati sikim na program si ukhareu kite ya kwa nga denstahan ay kite piri kams kato se tema ta titi ya darana kai kem to kai kuzi to kharazit antun satse kato tukun karaha ya kuti Kristina Sotim te kai kata ti kams ka khawana kati kai kwa gong.

0: Walawa in XKFM yang he ahanam king wami fresto mangumbu. Sejit kawa dawa dema yang nunu luluka kamakwe daga gya siptali ngagi ka ngiya ke kuang situ ayunga dewe ke omtla li ke derban kuna ngkaisi sikit ngiyam. Gweji ke I yehe wakwa savi komatin akaungki gan gita ngantagi daoma ya ke center ya kuna ke kerkasu ke wanam ya ta dawadima ya ke klasin ya ya gweki au kuyam ta dawama ya kunine kula siki gudagi ta veskapu fesak au ta gita afesa leng ya firi yang he wa tu ga wa ina ke tin ha ga na tam ki kunsa ke belvel ke ko chi ke wang ki kap ye ko police ek tang ko yana ka o da ke kwala an ngde ke ye ke sa khu chi ngai cha no ke chi din cha sip ta li chi ki hui ta ga cho kwala an ngde ke ka si ka he a wang le ya ngste ni ko kleng ri ta chin nga ma tin ha ga ki kunsa si gita afesa ta tui tui kanini ka ngia gita tingat gita ngke Franklin D. Roosevelt ya sekolah yang hede miku anhoa ke Ranberg he kwa e ying he wa sekolah bir lekham ino wa ke klikle ge atuhun sekolah wafu Victor Matloha pelin ya on hawa chale bir lekham anhanda ke aibu ka nghe vilongsa hanak ong kwa aibu ka kwa wachi jala ta vilongsa ka chik gita klikhamo kwe dedek angeta angda ke khrat sewa dim ko anhwa klasi yang he wa african siwa develong sai ko tu awa wana kan ngi ka ngvelong sa hanak ong kula ta dibi ka is ge he akim sun ko ga UCC tane yi pending hwa kan ngi ki african si khautini ali ere ke velong sa le bo khang maile ka is ge kala ku tu ko ga dang ta chibi si ga yang ge ta akim fisam ko lo si ge ngang he wa togam rwanda ta ngubun ki kawsi gi akham sung u ki formally yen ya ganga khwe igda gi ta a gang muku ong ya kundisa ki khokhin ya chon ma gi ka khok tini ge tong ma e si kyo nawa yi hewa aka mandala ka ta mandala ngau ki formally yen stefano Dominicali ta kai tam ka khanu yak de ge tan ya ke kama kai kai ski om ta formally in ya ka he wa thot ga ga korasi ki africa ne hitin drin in ta kha ki khala mi ki sit africa kuna si ki uam ta ko he do ko ki ge ganga ko si ge kham sing ge ku pelin na basik atenin ahun ohun jala ta kaba sigi akam sung u ka tuma ko he dilang ko kamang nuling ga sit tama ke statu ta ta ya hewa ki gali sigi geta awan ka kem ge dam kun akurasi ma sigi wala awa tuwe masam kun hum ke ko dam ta ke kam geta kan anaw dam kem kun hum yin he wa morosan ya wi ka kam ka ta a anaw dam Pesi bising ke podcast tru ngumeng ngato ONA ya ohe asan nga hinewa ke kakaisim. Ekska FM ke vigen ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku. Tachi ke naweken ya chon atani asa kawisisi ke moriki kayan Kalukle ko ang hi agya asa thun ke SBC num ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanatam
1: SBC thu bori he podcasting swegwe te isanete bori ji an ke intao kom kuiji no tia swe hoji vieke o ki tete morsani he em o bori ku ta hono vieke kheri o ki hun min se ke he ki ha ha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com ha a ki he tam shure ma gwin

0: Exka mona then siwa ngenegara gibza samsa gitara ngono ke gibza yawa induta enemali ke toxin klala toxin ikamsa ke kala kamsa mtsa wala ke uca qodla mtsa ke umuntu ngi mtsa bro mtsa ranka usena khanxa mtsa wo qonxa mtsa ke kala tsa mtsa tsi ke mtsa tsa tsa tsa wa khamsa ke tsa pasi mtsa tutu sen o mtsa titi ma e ma ka usena mtsa tsa tsa ko usena mtsa qoqo ma mtsa mone tswa se wona ke ni mtsa hola mtsa a uzela ke usisi ke mtsa qama ka dzela mtsa tsa titi ma mtsa a qama ka usena mtsa singe ka dzela mtsa mtsa qama e ka ntsa qama mtsa mtsa sa ke qala mtsa tsa qoqo xa siringa nga qani tsi ke pasi mtsa wa khabare ke tsoka mtsa khabare ke ka ke tsika ka si ho game tsa uzela mtsa qama ke tsike mtsa wana tsoka tsa ngete ke mtsa tuto khabare ke ka asing de kana tsamusi o a landzela de ke ni aka ngoto tsigising a tsiya ngoto aka qata sengu de ke tsigising aka qama tsa aka qata sengu de tsigising aka ma kre ha qara sengu de tsigising aka mo to aka qata sengu tsigising a mto tsatse de nxa sengu de tsigising dang he nganga ini ka e he ano da kha gani giso ka ka yang sengu ke ka tsona tsigi he dia a he nxa sengu de ka me gising an aqwa da aqang o da aqang o ngora ka o ta a ho ta e ta ka usana ng ta ke tsige ka pa si a sing a ko tsige pa si ka a khiko ka wa kana tsamu si si a ho tu tsige ka a ka mai ka jala ng ho tu tsige ya sing ka jala ng ho tu tsige ya sa a ka ke ka o tsi jala sing o fu te ni ma no da ka khamu ku tsiga na tsige mo no da ka koga ma pa si mo jala tsiga pasi mo tu tsiga mo pa si mo khama tsami tsi mo pa si mo jala tsiga e ma ng ho tu o tsige ma ama ka ke katomi of masinga de katomi o masara ke ka tsi jala da ka pasika ma ma ma ma ka pasi ma o tong ka pasi ma o kamaka da ka isena ng de tsi ke kang a mtsa ng ho tlo ka awa mtsa fistan ke ka e a ng lo tawa tsi a fistan de ka e a tswa wa na tsi a fistan de ka e he ka tsoto a o ka tswa pasi a ang le de ke ne kana tsi musika na tsi tsogia ya plani o ya gya mana ya e yang a tso ngo tso mana ya afusta ngo tso mana e he a guli tsatsi ya ke matong ka jela khamami o matong wana ka tosi o matong tsike jela mi o matong tsike mo gyami da tsike a ni si kwa go tsike he kanga o ya sing kwa kawa a sa nge ke e a wa ko nna wa sa nge a ke a wa ko a sing u de ke ni tsike ski ka mi tsike ski ko mi de ke ka ka tso jela da mo pasi mo sing mo pasi mo seng o ka ke mana ne kwa ma yang ma tso no tsi ta ka jela kha planini kwa ma yang pasi ma o kha ma tsa nga mi tsi tsi planini kwa ma yang pasi ma o nga wa tsi mo pasi ma khitsi ke nka to kha ma khitsi ke nka jela kha wa tsi tsi ke pasi ka mtsa seng o tsi ke kwa pasi mtsa o qhi ka usi ke ka pasi mtsa o kui ka usi ne ka pasi tso tisa khwe ta ka wa tsi ke a seng ta wa tsi a mutu a seng tsi ga na ta a ngwa ka le a mutu a tsona tsona wa mutu a ta wa ndi tsi ga na ka a ta wa ka ka ke ka nikho ta pasi asin ka ke a ngoto tsike ka ngzela tsa sine ke a ngwa tsi he ka kana tsamu se ka wa tsike he ka ngtso jela tsa ke tsi o ka tsoto tsa ke tsi ke se a mutu a ke nema ma tota se ka khama ko tsi ka o mo ngoli ta wa tsika ta mi mani o wa tsi ka khama khama mi mani o wa tsi ka jela khama mani o wa tsi ke he ka wa na ka tosi wan a tsi a khikwa ka khino ka ke mana khino ka ke plani ngsing tsi ka ng ama ka re tsoka sing tsi ka o jela kwa ka sing tsike kang a khika he ka wa tokwa ka o jela kwa o ka o khamotwa I'm just saying I'm saying wala ke tsho kwa no tsa sine kala tsho tsho tsim tsa sike makala tiwa ke tsimbo ya kham tsa ke fefir em tsa sam tsa fefir ya bor kun te em tsa sing tsa tsik gam tsa wala kham tsa ya wa firiri tsa sam tsa firiri ngama tang tsa wa khuntale te ke khweda
1: ons gemeenskappe verdien beter maar die huidige regering verryk homself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24 uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen paaie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF.
2: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
3: Mak ambunga wisisi yekwa saradu XK FM tamalaya wisisi hung ikalegunga keta program hung saa kankuige a uwa National Student Financial Aid Scheme wa mkankuiga wa kalaga te yegit inza muke kankuiga unkewa SABC ayvilungisa kao singe kunke XK FM pe on kalegunga presente hewa Yakob makai hung saa kankuiga untatamke a saa kankuiga unwa kamke hewa vunstak kike wola awadri diartak ke kunke XK FM te yege ngotua kamke kawisi Sikin kamakam KKCC, Kwa SABC Ibilungisa Kausin, SABC Ibilungisa, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga, Kunga,

ekang a ano re ga qhamokho ya o wa ka mtse ke qama ke ya ke qhonga ka ke ko e a ke qhamo qama ke ya ke qhonga ke qini manxiko ya a qoto a qonqo ka tsinxe mtse ke singe ka watsi ke he ya tsaki nge ya thota ni si qhamokho ka tsiki a stress i qoka a thota singe ke tsinqa ma ka kona nqa mtsima o re ka kona tamu mtsima o te ka kona qoka da ka usika na a o wa tsiki he pasi ka nga singe qoka ka tsiki ka pasi a o qoka ka tsiki ka pasi a o qhamqo ka nam tsa we singe ke kwa e ya jala sima wa kuleti kwa e ya to sima wa kuleti wan tsoko sake ka usena khanqa tsoko usena qomtsa tike kama ke ka giya ke tsoko nam tsoko singe ka giya ka ke a qo tsoko singe ke tsika na a khabri ke ka ina ga tsiki a qo to ina ga tsiki a tong ke a qong ina ga tsiki a tong ke a wana a mutu a qong ka ke siringa magana ke tswablo song tam tsoko singe ka dasi o ka ngusi a wang ndeki kwa e wa giya malima ka e ano da kha ka jealousy a nka ke a tswa ka ke a bang ka ga giya kona a tsing de ke tsigi a go nea ga gane singa gane he nga a nge de ke ka jala khama a nga ka singa tosi ta wana ka jealousy de ke e he a ngwa tuwa ka ke khale mandwa a mutu ngo ta wana ka usika na a mutu ngo ta wana tsigi a kwati tsoka de ke e ga ngitu tuma giya a kha bare ka ke in kha tsigi a singa ka jala in kha tsia fulu ke ka jala a go in kha tsi a qauti gising ke tsono da kha da juma ngwe ke ano da kha kham ko ka nna ke ne mtsinga mo go go tsuna tsiga mo go khabre ke ta ka nna o sia kham tsere mtsa pasi mtsa qhama mtsa qa ke bang a nga thota wa tsia jela kham ka tsa ke kan tsia a nna ne sikige a tsong wa khonwe o a tsong wa stola wa tsong wa ko e he a ga wana kham a ga wana a qanga ndwa da mar a mon a dena ka tsere ka tsoa tsike tsoa ka tsono da kha ke a o tukanga na ka tsono da kha ke a wangani sana da tene ntsikana da tsona ka tene ntsana da ngo ka le khusena a ntsana da tene tsoa tsho ka khona ya gona da kana ka nge da a qham a qa tsike ga nga a o ya qham ka qa wa ka ya qa ge a bangu a nga tota tsike ya jala qham ka van kona ka a singa ka usikana ta nge te gini ma tsho pa sike ma tsho ko ni ma ka tsho da ki ma kuma ko ni da ge ma ko ni ma tene duita pasimo go ma wa ko e he ka no da kha dam tsa go se ka usika nang te ke khali ma e yang a tane ko ya a ka wa u ka usike ge khama an no te ke e a e malike he gya a dong a te malike gya a dong tsa se ne ka usika na an go tu in kha tsi an no da kha ko yang kwa wa a go a malima kana ta u no ko yang kwa tu wa a go malima kana ta u no ko e a ni khama a malima kana ge in kha tsi ga sin a go in kha tsi an no da a go da kana wa ko e he kang a kama ke igia a kwa ha gya problem ram sa singi ka tsa ka usika na ke kan khari ni sa sing ka kham sing ka tima kang jala ta ka tima kang pasi kang apa ngang o ka tima kang pasi a ngwa o ka tima kang pasi a kham di ti a kham ka usika na a wa sing ta ke ni khali ma e mang da ka kho ka jala kwang ta plan yang yang ma ngwa plan yang ma ngwa plan yang ma kham ta sing ka ke ke ga kuin ma mani ko aka ngona ka tusi mani ko khama ka ngona ka tusi wa tsike pasi kam tsin tsoa tsigi sing ka ege o tsin tsin ngau ke ge o o tsige kang pasi mtsa kham tsoa ram tsa plani pasi mtsa sing ngai ke ke tsige akwa kwa o tsige atam kwa o tsige mtsa thwin ngwa kwa ka usena wa mtsa ngwa tu tsige jela o mtsa kham tsige jela ta kana kam tsa plani mtsa khai ta awana ka tusi mtsa khai plani de ge hajala mtsa mtsa ngai de ge kuna ko o kona wa jang kana tsamusisi mtsa khimotsi ke plani ta ka jala khama tsa kana tsamusisi mtsa khimotsi ke plani ta wana ka tusi kana tsamusi mtsa khama tsi ke plani ta sintsi ka tsumtsa mtsa khama tsi plani ta ngai tsi ke ka jala kora tsa sa ka usena tsala ke tsamtsuma tsala he mtsa tswa ka tsawa bi bong ka gani mtsa tswa o sin khama ko bi bong ka gani mtsa tswa khabare ke ko ke tsi ke mtsa khabare ke ka ka jala khama mtsa khabare ka ke maniria e wa jala sim tsa khabare ke nka e he ka nga a jala khama a nka e he ka nga a o jala tsa ke tsi tsi ya nka ke ke mtsima kang jala khama o mtsima kang pasi a o to o mtsima kang pasi a o jala ta tsi tsi ka nang ta ke tsi ya khri ko ka a pa sa nge ke a khri ka ta ka to a tsi a khri ko ka to ko nge ke duma ko a kwa tsi jala sing a ka wana van a tutu ta singu wa tru ta tulu a sim seringa mana tru ta sim a tru ta kham sing a tru ta ka wa tru ta a khama ya sengle ke ko e ya wa khama o ko ya wa toma a sendeke ne kang asi ke ngosi tsinqeke ke tsawa ka tsinqeke he o ka tsinjela tsinqeke ka tsinqum ke ya motsotu to ke singkhale makhe ya motsotu ke khama khale makhe o mo tsike makhe o ka tsinjela ko e ta mpasi ma dui sentsing ga sikana ma kare ke mpasi ma sentsing ga tsikana mo jala o ka usena ke mtsa sengle ke ka wa tsikana tsamusisi kang
a sing hang o a sang hang no kusana ya kamsin ka game chima gang to a kamsin na game chima gang kama kama

Exka FM 107 xinxake niyakarake mtasake mtsafite ncinake nokuthula mtsasake DD General ayica mtsake iqala ca mchumayi simboye olakha mtsateke firike ca mtsake 250 kamonetake nqumanqumkeake mtsaolake ucheco mtsasinike mtsathethi ca mtsaphulakamxaxoshi iqala ca mchumayi xa mtsaiqala wadingstarha dirtindike October mantulisinsizintolana mtasindeke mtsaolake acacaqwa dingstarha iqala mtsasa ke mtsaphulakamxaxwa mtsasake nqumeta ngeceke tiwerikhe akhwela nqum namtsasinke olake adwe kamsa ke fe monita mtsa ka usena he Oscar Kabine qala ke kamsa ke wa youth ke yona qa ya program ke uca education qa ya nqenqe Oscar Kabine ke te kamsa ke qala kamsa ke ya uca ngai qa ka qani ke nqa qonqa ya mo ke ti kamone ke khonqo o kamone ya khonqo qa qa mono namtsa nqa sa u ka usena qala ke qoma ngising sa ka usisi ka ke vita ya e ya qoqa ngai qa ka qani monita mkhora moni qoqa da ka usena qa mtsa ke mtsa qala qa mtsa qoma ke kana qa usisi sa ka usiki wala a qa mtsa ke tiwa qa mtsa fe monita ti se tiwa kamtsa fo vindi harta ke denis ta hayo yut ke yona ya program ke msa sake Oscar ga bina kan mamtsa ke kana tsa musi msa be ka tsang namda sene ke ka wisi kana kamtsa te ke kuima nka ke ka wisi ke msa te ti mo hwa ke o tsang hwa ke tsoka a kamtsa ke msa pa simtsa sengo ga kwa ga ka wisi ke hwa e to mamtsa hwa e kama kama msa msa kai ke wisi na ta ka to mamtsa kai wisi na ta ka kama kama ra ke kala ke msa se ga makla sene ke te ti ke ha kamtsa ya wa imadlu ke tala tsam tsum tsa sam tsa bole tala tsam tsam tsa ke qomang ka usena tsa tedi ya kham tsa de ke tsa wala ko tsa qom tsa tsa kham tsa qoma sa ke tsa tedi ya kham tsa ke si wa qom tsa ke di harta kham ne tsa sa ka usena tala ko a tsa tsam tsa tsa bola qanga ne o tsa ke khontheli tsa ke khweda mo tala tsam tsum re ka wa ne o tsa qom tsa ke bola tala tsam tsum tsa sa ke wala wa kham tsa sa ka usena ya tsam tsa ke kimur le studio no wa ham tsa tedi ma hem tsa wala ko qom tsa tsa ka wa kana tsam e kana wala o si si qai tsi si ke ya sing ke tsela ke usi ke a mike ka jela ngona ka nxeke ke ni aplani tsiya tsho konwa aplani tsiya khiko ha jela khama wa a a ka usena ofa a nda seng ka usena kwa te tsong ka usena ta seng te ke ke kala ka kwinyo kala ka kwita mam tsi plani ma pa simo tsong tsi plani ma pa simo ka ni seng ka ke khale ma e ka khisi ke ke tsa ka khisi ke ngo ka khisi ke ke jela ka tema ka ma kham na tsa ke ko emtsa tene khona ne ke tsong tsa mtsa bura ka tsong awa tsa seng ke ke kala tsam kai a ka usena mtsa ngwa ke tsong tsa a tsong kora kon ham sa ding sa pasim sa tutu sing ke ki wala usi si chi kang a amai ka jala wala usi chi asing ke ki ka jala a ka plani ya tutu khe ya plani ya tutu no plani ya tutu khamsin a wa wana ka usi si ke jala fa wana ka usi si ke to wa wana ka usi ki kuma da pasang ke ki ni ke ya asing chi ke jala ka ama ke ki ni chi jala kang pasi kang ang ka pasi a khamsin ke ki atiti ke ya khamko wa wala ke khamko ka tema ka jala khamara kana tsam o kana wala usi si ka kana tsi tsogia ya plani o kana tsi tsogia tsi ya ni sikora msa sine ke qhu kwa fa msa sine ke qhu ka jwan ke ha fa msa msa sine ke ka usi kana msa tota anisi tsi tsigi sing ke pa sikam tsa msa ni sitsi tsigi sing ke pa sikam tsa pangam tsa ni sitsi tsigi sing ke pa sikam tsa kham da maram tsa tsoi ngai tsa moni tsowa ta awana ka to sing tsa moni tsowa ta awana ka jala sing tsa moni tsowa khama ta awana ka pa ka ya pa sikora msa sing ke kana tsa musi kana wala usi si tsigi ang hotu ngai ke tsigi ka khonkwa tsigi ka tamko a khi tsiwisi kana ta ka jala kham a khi tsiwisi ta ka to a ta tsigi he a sing ke ka ke khonkwa gumoni atani dui ta wana tsigi ka a khuica a qaqwa tam tsa singim tsa titi ma ke dum kham ka tsi dum tsa program program a hum khawisi wa fa firi kem tsa sam tsa firi ngum ke kala tsam tsa ma bore ko ke man ngum ke tsa na kon ham tsa o gam tsa kham sa ke tsi kala ke tsa sika ma kwa a ti tsi ke chimbo ai te kem tsa tsi ga ga usen tsa sa ke ngum ma tang ke a wa khong tele te ke a khwedam te ke ko em tsa tene a sa ka usen ho tsam tsa ke a african si tene ko ta wa ke ye tene ko kon ham tsa ke ka usi tsi ke ga tsa ko lo tsa sing tsa ngum ke em tsa sa im tsa na kham sim tsa kala gam tsa ko ma ni sa ka usi ga ho tsam tsa ke ngum e gani wa ka usi tsa ka ko a tsong tsa ra kam ke chimbo ko man ngum de lo sala wa min a bo seno tirang ke kem tsabe ka tsang tsa tsa ko ke tiko mm tsa ke tsabe ka tsong a tsa ke fefiri tsa fiteng nna mtsa sa wa deep sen ke tsam tsa wa mzala

0: amete mononete ongwa ko kakwete ya orogwase faifoko agan 50 minute tamateki ya go nwenete o borikuso programete ya hangirigirite ke nge kwa deteta borije keteta ha mona ho ke hisana takwa no borikuso program se o kete koma kwa jawta ha kwete afta kapunda taunte za kwa tezilita mongota atate rabe seta se sire sikano te kwela mbore sikeke gutama u ha tsamsika khara de wate bori kusu bori jete ko kai je tete ko kungwa
1: bolo wa fifi ke achen 50 ke xkfm to mole ke kham yom ke tom mi hi abor ko ke man sala si ta ti khoi ke tom ke ka nam ke mi ke in ke mi zili to mahungo ke afta ka punda to lu ko ko matam ali dha ko mi sa mi hi ko ko matene anu sali e ta tanini ka mole ke kham yom ke ti gam mi in ke man sala si Rewala wasisir masam mehya kwe damwi titutu silam.

0: Mele Wonder.
1: Tsame tsai ka sei se tsama go fiertin ga minute hengye gwa ha onder den 7 o en 9 xka fm siki ke ke kwen xka fm si nao yo ska ga ba mara ga go ti ananda program mengwe te bori go tsi a kom o tlwe ya msena go a 20 sigeri ya go 7 iri tsama te kwa ta go no tsana o program 7 iri siki ag iri sigeri ya go ag iri ya me gesondheids program Go a program ji anzi kwako ezi no de bori kuzi kom o kwehasi yam sena kwata no mo in kwa bori niki kwatu anisinzana kya karatin klasin ho angi ta klasin saya vatenum moko si di go kyaro itati anizinza nengo hirina kwago 26 October sika engelsi afrikanzi tata kuyako sakan ansuku tatim. Da e bori ya oro nge a ka tenu

tsi ate a tsi ya manxo tsa memo ino tsa ka se se tsa mita ko yena ntwenda ka tabani tenge kwa onorteng sire o lege ska fm sike program menxa nyamse na kwa tatwa tete o bodi ko go je kom o eto he mo ga se ho ese no gere na kwa go se ba ire a tsamate kwa ga kuri he kuri na kwa te le moate kwa ga le aba se ba re ga ti ko te Sera saya wa kukuna awa siya kwa hena kuji a kirimisa kamji ki hinya te ofkunja kwara kukuna di kamji kanteku we ose na kove a kuji. Akona jika nje te awa siya reka teno te mwa teno ngwe of kuri ya kuri na kwa te kirimisa ngwe ma ayo sa kuwa kwa ta. Akona jika za we o te no awa si mungu tako kuji ngwe kwe utati kirimisa ki cha hinka tati kuji a. Wana ikirimi za kamji kate mwa kukwa khati ya kujihisi na kukle. Kunza kukwira kwa yu. Wajikwara ku platform 10 of South Africa. Si kirensi uru kukwinza kunsa. Ofja platform 10 kukwara ku kapunza kunsa. Manzaza kunsa. Za kiareka kungu guwe anka we. Tau za siya guwe marasiri. Za kwa ku za kungu. Achaki ee utwe tintama ah utwe. Nguye eka ago sirika. Kieko sirika. Te mwati kwa hinko. Akona jikate. Awasi yako te kwa hive no te ukweji. Kieka mteki tsemko sita guve. Tamana awasi yako hina. Kana uji akano kumu akani yavate. Kona kwa na awasi yako kuji akawa kwa ta ako diyaka. Tanji kumusa nge kwa uetenu. Kwiriye kwirina kwa teka. Nite nguru na kubete. Akani yavate. Kona kwa na awasi yako kuji akawa kwa ta ako diyaka. Tanji kumusa nge kwa uetenu. Kuri ya kuri na kwa teka. Nite nguru na kubete.

Tsame tsa ka 7 amta go tsamga minute ke go ha honor 107 o ne ke xka fm siki program mengwe tswana wa se go nyamse na go a e sentsa twa sa ka go go tswande a nenza ha go o go se gere ya go ga se we e gere ka go tsame a iri e tlamate kwa ga tla se go tsu a nenza examen ntuna ya magwata le ko mate kwa matriki na khana wa kuriwa examen ya magata ni tswana e ka tsuna e ya gata khana o je tsam je kata ma examen ji nya ma ko kuri o die gara tati ku tswana ta ma kha ana khana o je tuti ka ji gara tuti ji gara ka e no mo e kha ana na tango khana tlai ti go di a di e ta kuri e kuri na gwate kuri o ngo kwartal a kona ji ka mutu ana ngo khana tsan ta ko mo na khana tlai ti go di ina a en a tivirita acamenceko yahwa tincamsika den odete onicwana amuku tetenu kehe shure anango kunta tinta ku kasin ta azi xka fm 107.9 programme tswana yamsena kwa ikite komanga.

给观看这个新碟，不个鸟，不个鸟，跟你可能没给的呢，该夸夸给过，安泰尼我正好过来出门给，一出头的我再来一步来给过，安泰尼我正好过来忙给，这个搞嘛个嘛给的呢，阿夸夸给过，安泰尼我正好给过过来忙给，应给，夸边这个你可能给过，安泰尼我这个搞忙给，过把这呢我那这边正好给过过来忙给，没来没，结果那。Report and a Gaguna Watsang Hoka, Tene Watsang Hokum Tiane Tene, Kiaguna Watsang Hoka, Chikasun, Zuluna Gaguna, Dansen Tening, Oki, Antene Watsang Hoka, Chigula, Agida Sungi, Imanicho, Achinje, Polatene Watsan, Mungi Kokota Sumangi, Kogani Kunaga Chikangi, Achiran Tis Galaxy, Achinji Polak, Williams, Strega, Jesu number 11, Kiko, Antene Watsang Kokomange, Pola Pola Gita, Agangi, Kuavan, Tokunagan, Hoda Gangolin, Kalikuna midfielder, the Strega Hung, King Hola, and then it called one out to the Pola Kiko, and Watsang Kotamangi. Magida na kwa kwa katika sinke ngombe ni tene kwa na tene na kwa kwa na wanatini atika sinke pula mani chika chinja kwa ante sumangi divenda 3 age kimu hata tene gwalo tene mwa kwa chika kwa na wacha pula kwa kwa na katika sinke pari chikani kwa na iku kwa na fana kakama kwa kwa ante ni wacha mga kwa midfield ni kwa atika sinke paka niya gani kwa na wacha mga kwa na sumangi ipla ni jala tiyas kwa lakisiwa ta pula kwa kwa kwa na giam kwa ante ni wacha mga kwa kwa na katika sinke Halik if yang hanya boleh tutur datang macam kekuat kuat suka macam game plan kekuat cukup naga hang. Ipani sengi mana cua mau jalan kekuat kuat nanti ni macam kekuat kuat boleh kerja ya kita mana kulai ni gaya cah tene macam kekuat kuat suka mungkin boleh kerja boleh aku kawal kacik kesengi kan siang kaya gaya gaya mana kekuat antene macam kekuat kuat mungkin pada cik gaya cinci boleh mah ya mana cik gaya kuat aku kuat kekuat antene macam kekuat kuat kalau cik jalan kamu kekuat kuat aku mak kewal cik cik asagi mak kita nak kuat kuat mungkin dua gaya cik gaya kawal ke second half mah boleh mah agit lah nak kuat kuat ke pada cik gaya kuat antene macam kekuat kuat mungkin boleh tene Jalan kasih kasih ke si pocah ini mungkin bola krisis kalau boleh atau tutura asyifah bola kiku antara macam mungkin kalau semua mungkin bola tutur kuat hoki kuat kasih kasih tu cikgu alat tim cuan ngah kau masan dawan cuat tu kiku Richards by tena zero macam ini mungkin kalau Amazula tu kiku ikin tena zero kiku antara macam mungkin kalau kasih Richards bola tena sa tena sa stilis tena zero zero kiku macam mungkin kalau kuat kuat kiku Tene wacang hukar mungkin bola mahkamah kita ni kuat kuat gigu cikgu angke kasih kesan ke Devon City kawe I bola gila tuah tu terus jela gigu antara wacang hukar dua cikgu kama I mana cua out jela bola wacang kladu gias kama kuat gigu antara sah kuat kau ke game game cua ut kemana kau tene wacang hukar kasih kesan ke kef Champions League mungkin pariji tene nabi kita cua ngi gita tene ang wacang hukar mungkin bola kumca ngi gita tene gang wacang hukar mungkin I mana cua uak kuat I bola na Gaya kita ni macam kalau mungkin boleh muda, itu ni kami gaya kita angkuing atau ni macam mungkin parit kita ni pun ada mungkin boleh krisi gaya itu mungkin ni macam kalau seni mana itu, ojala o kuai boleh kita macam mungkin asing kita boleh mungkin dengan wakwak kuai kita, antara macam kalau mungkin semua senda warna kau, naga mungkin di akting dekik sonda kau, itu ni warna kalau kita seni ke boleh itu ni macam kalau mungkin boleh mah wakgi itu ni wakwak kuai kita, ibu ni kau itu ni macam kalau naga mungkin fikir Kami sangat mengutus sebola musim asal lagi. Nabi kita magi dan hewa kuat kuat ki. Wanita macam aku dah kau cijalah kamu kekain lekwa. Aku magi wala internet asal lagi. Magi dan aku pun kucing. Kegi cuci umane aku kuat magi bola tay. Ya gigam ya dule yang tuin. Nasi nasi ya dule dah dule kah. Ma pergi kita. Ma artis kalau cikip. Wanita macam aku magi. Ya dah kuin ma bola ki pende. Tay aku macam magi aku kuat magi. Imane cuci antau bola. Pali cai pola, mau cari pola, tadi macam aku kau mangki, karena maya kita, aku mungki kau antara macam aku kau semua mangki, cheese kalau cik kene pola kau kacik kasing ke, ini muncit ini, dia kau antara macam aku kau mangki pola kasi, ya kita warna, pali ya kau yang ojala, kau kau antara macam aku kau tak cem, kau asing ke, ini kali kau mungkin kamu kau, tadi macam aku kau kali ini lagi itu, jala kau kacik kasing ke, cepu kau korak kau antara mangki antara kau mungkin pola valisa, kau antara macam aku kau zulu ke lain ikut, ya kau mungkin pola tadi Soalnya kulu kelih ni kuna mangki ada nak mana bola jela, kiko anten mana bola anten jela tu mangki Victor calo kacik kasing ke, cuit kau wana kamu kiki bola, muda kacik kau, bawa pasi bola, wana bola taca, wacang ke, kau kau dah kacik jela kamu kiki oleh kau.
Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Entla Benny DJ Soso featuring Bukeka te yatsema kota anka chan ayen tsamenses kan yehe kamako drien fiertag minute twajing yakra hot 17 minute jibrena hoyang miku teki tin iriki te kanako kaija teo tin iri program sitwa kiansa hiyang mi teki ha boritwa inki ha henge ukwena di nge ukwena kwa tuka a klasina waka kun sa yava ten kwena tidowa te kwa tuka kun klasina kawana nga te tiji oki se kota kwa asena kwa ti akwana iki mu kota nge una khana u ansu kuje tidowa te kwa ano kyaro tati kwa khana u ansu kuje nyama kota u kyaro kwa tusi u anisho kande u kwa na akhana Kotuki ngok eja khanasi ya kota o klasen sakya trekareta. Nungwe klasen ji 26 Oktober sae si ki ngo si tati. A sae si ki tingat ahete miye kwe ono khirika datum heta. Makwana ki kyaro cha usivi he tati ya vate cha aka te he em. Kotuka 26 Oktober tati te sika. Cha kyaro nge kaya cha kyaro ateno cha avasye kutako ata ika nge ukotowe kwa tuka ti klase na kwa naika to nyama kutawa to ansu kwa kukaija kyaro na kusite klase na takwe acha tlaire kare kumote kuhua kutowote kunama jawa kwa tuko na kaya koka so ahete uburi ha henge ukwe na kikumote hem teo programe nga nyamka kwa kaya teo nyamka programe te anka te sihintu te khawa khawa na kakye kire kukum Nata I karakung ata kwena tsawa ukana kote ta teiti tanatare kare khana kwe kwa te kotenge te ta teiti ngakoji te uditango siya kwa him.

0: Exka FM, on est une sieve, oh, et FM, ke he tam tengo darana kota kote otati he twai ta kwindi kuri kwemba kuri kweta te di kwinya te ana kota kote te sa ta te kya ko te gwiti anja radio mhate te ke kota te ke kiri kota kote kom otate ki te ko te di ik ama te khamata ke ta hate ngun e ya ta tin ke he nu te ngwin ke he na uta te khamata mi te ve ta ni kwa khami ha kham ata te di ik ama te khamata ke akunya te de khamata ke aju oka jete te kwa darano te keke no kuna kite kum titako te kui te kehe kwa te woha veta tin kehem kui kama wo kehe kwa anu cha huwa kumsa kia atene cha kuya kwe kita ma darano cha anka sena te ki cha tama cha kumnu cha tama cha undo mseno cha me khan ngoro ambe tingo ngi hoja wota ve khayo ki ata ngi hoja wote ta anji te kika nto nisa kia nko jini ti riano duks nduwe ti ama ngeji udangoje ya wote keji akuwa teka kwa na jeti wote nukihema tia anakota kwa haa kwa ti mukwame ta aji ya toti ya tia kota kwa haa aidi aji ya mapapa mkiawa ngehe anto unisatiki kia nyengu nukihema kitama kia nyengu ya te darana kota kwa te ya nyengu kamsi kitingu tako mdeta ti ya kwa ya tuwa kadangwa ya nye tako na ndeta tuwa nute te disika madoko keke nukuma kwa ya
1: mbamba kuduksi ti homgu kayanga Iti to Kanjenje, Titun, Tunkurantia Tan, Tuika, Kosus, Tintunkurina Janga on a Tia Akon Sikanjenje, Tunisha. Eh, Tishue, good notete him am, Bumama, Bumatami, the moon poka. Tiwuru Hichirinki, Tako Awa, Tichia Huako, Tia, Bajuene, Akuma Tete, Hua, Achirinki. By Kokuhe, Ajuene, Ate Amba. Ngugwe kashoga mtashi mataka kwa kumwe. Ndori matina taka kwa kumwe hino. Tako magombo eya hima. Tita akaya kitee kuna togo. Takunu kapande ina. She kuna diwana ina. Matumbu kitee ni alkwena. Jandaona. Takuna akitwano ana tuwe kushi ana hima buruka. Buma mutao. Takunu tika simu watekee kapande. Sinu ihe mama kata kiko hea. Duiwa a tambo a chirin de orako ai shaka ihe in ihe jin kwan se ta si ana ko te o ham no o u di mo tuya cha wo we khei ke manu na khanim yi o ye man ona man karam yi ta cha mu di mo an kharama numi tar ta ti di na khan an te u ja kare kum ko ma bu taima ta hisen du mo o ka te te tinu te tue ko shik ai shaki ke shin ana hi taro Tambu kakari mwaka. Nuti aki mwwe kuhe ti kwa oteti. Kati kwa maratima numa tako kwa kini. Kupa mwono mwwa ka anaka mwono kwa matinu kwa karako. No kehi kwema. Kye kwa teya anga katata mkwema. Khambi kwa ni amukundo. Shwe kutuwa ni achoro karatate ni kehitita. Nuti mkuma tigyao tahete mkai mkia. Butara ka kwara ko khum mko ma khamate ya akiano ko khun ge tan ko aye e ta tin mi ta lo mu kun ya kwa choro ka ya kwa ta khunu ti choro choro ngam kyare ma jao ta ma ani jak ngam choro ma ti he mi ti ko choro ka ta khwe ne ki si ya che kara aba ma je di mana te ta khwe ma abu aya ko ru ko ma ta ta ho ma ta ge u ma tho ta je kum khwe ma khana ki ta pa No am kwem jarota ho timu ata he. No ti koma ta kham kham kham kui ti he. Afrikaans ma kui burdami te kui ete. Hamashi jaro he vindo kata ti ti ka. Ventu kuta to ti ti ete no vindo kata ati ti kwa wan tamata ti ete. Vindo kata. No aka si jaro he kham. No burdam ma aka si taishin. Ta kono burdam ka ngwe angre e angre ta ata amateni jao kata he. Ta kono kam adare kam butara ka kwano ku te mana ku te andara bonga te ti te him de chim do minim nyam ku akwa yara no khama khamu kundu ta khata shin te ta ta aka darano shangongoro ina nena ka shangwe na sheku na om ai shin te ta ta kuri kete okuri na tuna om ai ta khunu te ta khunu akyarie ti khom o ka kwara ku nu shum tem ka kya ta hebe koko tam Datum manungwe mata ya khamang urna kwa. Sonda hama shika andara. kerike mesti kah. Takun anak pun esok dah kacau hebat dia kerike kah. Takun kiarin aku kue aku sedih aku dia kuno. Mana kata minu kiau yang suhu di sana aku kiau pun sama kupu sama tete kupu sama Angola. Takun kiaru kuno anak wah. Mana kacau mak kacau kiaru kaya ha. Si kamu uya gue. Ain siaki kacau si gue. Ya kuno si ain siaki uya emkayanu. Gua kwa butara no kombor ta angus. Ka umbuma mkhil um. Kombor no buta ta ta kia te ngusha ki jasi ya kwa numbuma ta kia te mkhom mkhil na kwa. Nja kuma kwa ma ta kia isi misha asa mata pa adwegi wuna kuma. Ya kuno aki si kwe ya te ya ta kuna ki te kuno di khana nita te ni choku niti mota. Te gam ki am te kuma ya ya. Te gam at aika om di chayo te te. Ya kuno aki ya gyanu. Mama dikat ay tatanu siya. Simbambara kuno, hombo, ngando, mbakari. Dahil ako kiri nun. Berendaw ka chow di ko gawam akitima. Di ka itihim gawam kanam o mandenge. Dengan to nagtiya kuy nun. Nama ngamag oko kiye, uyak arak kiye. Takono dingo kiye. Dahil ako nung kuwe. Kugu mtong he du kapatakiye he. Dui senada makusha. Tia khao. Tahia kuno bere choro kuno. Amama shimkaba mkiao ka. Sikoi matekho. Ate ditati hikoi ji. Prange ngao de ngamako. Sikam tekho atam ya takatayara ngamakuduta. Takunu nunga kuno mbae cha tamashi ya kwa kumu shimkaba mkiao ka acha yungi kako cha. Hacha o. Hanao kwa cha antra. Ata dikhana keita. Ngie uka kwa cha deta cha antra. Mua akumwa teko. Takun nga uika sonda khatse khatse twara kama kamai manda khatse ma khatse yako sonda khatse si tuya kun khatse kwe uno khatse kama manda khatse ma kama uin ki khatse kwe ku manda khatse man na kuma manda khatse takun u kama na kwe uwa ku dana ku abasi yako kuma tino nga wadi e mai ma khatse twara ku kuma tino khatse kwa ayapok by wadi e ma. Dahia kuno aki kwa bukwama na kuno, nguha nja buma makaisha tambu mkaka. Ngu, takuno aki kwama buma haa kuyo si kama uya kubuma mtao mkikio gana. Dikumbo tako mkai mkami kishitwe, takuno ana kwa hachake udensi da hachwe parata no, ngu si uwa uhatute singesha nja kai oka. Takuno aki shitwe uwa kuno si kwa kusha. Dao he aki kwara ko tui ka dao hae kumwe he. Taka gwa kata tui him dom urum ki ya no. Ya kwa kwa kwa dao he. Kumbro ka kumwe dao he tam kana kumwe. Yara aki kwa kwa kwa. Vunsta khan tue u makeo a. Watu tue mata di hati tue da. Takono mukundu kumwe sa butaraka. Kham ae poka. Watu tue mka shisha. Takono si tue ya kwa mu watu tue mata. Takono si uwa kum tue ma ansa seno. Une tue ma uwa kwa. Takuan unet eh makamah si tuan takuan tuan uang gumpa makis ya ukok eh takuan si uang gumpa makis ya kema mapeu eh takuan beres sonda kata si tiga krim eh ham baby leh aku ya takuan yim kau kesinunu nunu kita empuk sedam kakarade yara ataha nanti kita hikema nau musobo buka madu sinu kung si karat kung ini dikacang nanti kekani mukim. Takui nun tamitih nyambi wetu umka diwiru mkuru aire kire Yesus Kristus. Yesus Kristus ni mwana nyambi takuno na umima ama cha ave ama yuda hampa marele wa mpese ni kumena afire havumbu kire mwa havumbuka tadika cha kuya kwe nun tofi nunu ngama ya kuya tekema takuno kwa wada mka yese amu Bible book utingi eta hi hamshure mama kaka hiri kari Bible mati vieke mpun ma a ngwe ma ataha yanuar teki ku amswa dam kungku ya kowe ku ai him dem kaha atande ku yanuar pa yama ku februar ku marte ku april may juni juli agustus september oktober november december cha na ande im december teki ku ngwe ma kritu sa box takunu ngama itu ngim e makuwa te to ve takunu khacha kun kwate am butara ka pa ko burkashi chimumburu kashi kun pecha kayu kashi anja kritim sa boxi sasa makai ko ko hom ko tema Saada sinu muuta ja aga saada saada tukuide kirkissä, se tietää, että amka vangu mandaa. Kaata am kwe mehiye hinu. Kimu wa hinu, kihena a am bumamki, e mgwawada mkati mgwe, mana am atlahi at. Ngo akhuni nga ya hive am kwe mbika nima tkara hive at talende ya dinu. Ngo te, ahave natate kia kwe kekwata. Ngo te kia kwe wadi, uhatu, une, koko, mapeu, sonda atate kia kwe. No ata ama sikai hite kuyara hii anja kai, kama mkundu hii anja kai, taata kai. No tintamia ino, ti maa kulika mkwe kwa akite hita butara. Butara ki dama ku dama kukuli kukwa te. Aki kanta hewe kwe na atete hinka mka ta kulika mshirita. Ta koma madara, tata ikwa, haya ngongo ikwa, numbata wama, tom tom, shikongo, hakwa mgama butara. Ngaka hakuwa mgama buta. Kumburu kishinu chashi huwa kuduku. Duku mki kato kwa tiye dete taveti. Homo waka teta chakamu. Munga mcha wakunu. We karpangu tachito. Homo waka ngasa teta hamutuwa chachoto. Nuguda duenge waka tuparako ya hii. Tingu manusi yako hati. Kumburu kiyo ya hima timu wa hima. Kuguda ukomko. Ayi hakuwa mki achata mguda utamu. Itansi peun sate. No akita kuma teta, hamkuwa kwa miyara, dipemba, kurushe, kenichi kurushiki, abasena hinkwemba. Tahia kono taingashiki, abasena hinkweji. Leto tui, akurupo leto tui. Ponde bunya kwa, ngando, doto, taigwe keto maama, murupa maama na hema. Ama taigwe teta, tatu kwa oka. Akaparamba maiklun, ayaka teta, ama chini ya taive, ati. Ata bumo anheti muwe. Aki tite hii komburo kikia wakara. Tawusha. Tawono titwa teno tia makena guya teno kumkora hii kumtika. Ndondika. Ndondika tishike hii nutishi uuhi kwe an. E koro nukashi ya natake hii mtakoma. Nuguro ga. Nungaikada watanga kwa akite. Takono tite te teno tikiare teno tiyate. Komburo kintikaya ngate. Ata kwa teno tikiare sa te kwa kutocha utalika. Tino ti ya maskena guya tino uwe te yaka hatia ya puma kwa guya he. No ti ya buma kwa ya ashwe tino tishwe kwa buma giti shadi nga hame tano chemra. Komburo kika ti ya we mashino kaka tata butara njia kwa ya tano. Dwaka tati hitam dwaka chate komburo mkei dwaka ma. No dwaka mkao kwa mshimbu mburu koma. Njia iyo gana njia shimbu uti kao ikikwe himkai urta kwa dwaka kwa. Tuma komboro tamtana no butara tamtwara tu kao ikikiwe himdomu uroma. Kwa hata hakeye. No akika ya nubwe makae kukae kunu kaha katae. Buda wa chamu kore tu mbweze nu chamu shono akako. Mwipa nja kore no hakuwa gweze yako akite nu kani kae nite kaha katae. No akite hinkwe nati anaka. Teako tikuwa ko ya nwe shimbu mburu kino. Te darata hii akakwa te kwecha ukaibu kanu. Mbagu ya kutemyo kanu. Ngam ngam shi oka ya kata. Kungushi kusheni khabudama shi ate dara. Te ya tehe. Na aki tehe kama dikhakai hii ngam ngam. Kamina, koko, perehu, makaranga, khasi kwa kwa. Takono maka huyi. Nema kivu, aki. Aki tichuru na nge butara katehe kwe kwa ngaka. Shwashwa ni mato mato tato pieko. Mato aswe kuchonga mchone shwashwani. Shwashwani, o manu, kama tuwa hima ama maka hui tahinyakunu, kama tuwa hima shira maka hui ya tahinyakunu shwashwani, kashira tahinyakunu shwashwani, maka hui tahinyakunu mbangu, no khani. Acha, eya khate buma oka nawaya wabere tiyo, jawa oka khamahe, andara kakoma goma mde, muruti oka si jawesha tateni tiin kampi kwa reka. Yasibanda akumu kwa mbuti ya kwa hei te kumakani te kiyako ya. Acha teta teta we. Mara acha kurupu ya teta teta timu wa tete koka teta. Iyo gana ki teta nkwena ti anha. Dikumbo mkaiki. Dikumbo mbo tusheni hainyambi. Tusheni matuanga. Tusheni masikoko. Nwe sikoko no tuanga ta acha hiyai kama juweni akumu na mbuti ya kwa. Ya kunu kato mateta maakimbo. Kami kuinge umudinenge kami kwa tata venya miheseta. Kami kwa kamakana. Numushoba kami kutuwa ahe. Shehima. Urushoruma. Kainte tihim tako. Aki chakwa iyo dalat ni cacam kana kun khawu kan ke ure skora ta ti ana ana pote khama aima kham dam simo chu jogera ta khapm dam kwa kha ana kete iyo dana ki ata di kumbo m ai kite khun lana tong ani jang nu he ai he kachoro ki kachoro mi kam chi ha mi gamama kwa gamama numba gamwa he gui gwen mete tin kwa ta han chukuna o ai akiri kwe ko gamwa ma kham gori mtono kham damashi tu ye gamwa kwa khana o ai a ta khono kun shan ja cha chhuin tong ani khana si ki ai ga ko ko gum she ta khana te ogu tang o tenda Yet old damping that they that the domcho. Hanam I'm three ham dom or umkakar and what take out what can I anchor. Hamburg it is sharp, umquim at the ayo, the cat on a deco catete. Don't the cuoco ya, twinkle a tete down two a day in a car on a taha. Maburta meet it one and a try. Maburu, this I am shy, shia hanita her creature. No aka kwara him dom oruma ta tai te te him ata ge ko da tot ya chu te ke tini shena ya khiri ne gwe ma ke aka no chako kwe ma ngo no chako ke he te di te dara ku ta he no aki di wana te ta ha mtu he di wana moyo ong moya ji kakare kuroi aki te ta ke ma kana Nyai kai lungua te tata aki. Nyai kai te tata a tambua na ruwa sta te ti he unwa. Yere kui ji anji. Sama tenge ji oka anka unk ayoka ngama te tata. Daranu ngama ya tata. Uchira anu ngama ta nga tamka daranu ya tata. Uchira sta ma te tata unk ayam oka. Debu kum khashim kum sheta. Ngam ayam oka te tata nga ya tata. Kwe mto daranu. No te kwecha kai uke te ata khamba. Kombo ngando tase. Kunta kwe khachaha mama ka. Te ante te. Ngo tom si oka, mama si dama si na te ta, kashango, kashi, kashi mkwe ngo, kashango si mkoma, hikira. Te ta ta ta. No tu dama si mba e cha ona, mba mtungu si dama si mpamakari mtuana, te ta, oma, ndenge, hene ndenge, bakwe kutwa, takono, kakumbu, takono moyo ahakuli oka. Ngo kito ya kumuwa ta otra ya kumuta. Dr. Oda, Smith Drift, Katio, Tengyasta, Ba, Mkunshi, Damasishi, Damashim, Kamakari, Mchwana Ana. Mungudish, Kati, Tengai, Kitetana, Ba, Mdamashiha, Akhrupwe, Ba, Mkum, Kamtumi, Unwahe, Haka Kaya, Kapande, Tako, Avana, Henkwena, Ataka, Dama, Kwate, Takana, Kung, Takwe, Kapande, Se, Gweda, Ama, O, Gweda, Metuata, Ndoko, Ndoko, Etuata, Ngevi, Ngevi, Etuata, Mwenge, Mwengele kwa ata, tuncho, ngumbare. Mba mdamashikena, mba mtumbewe mtamka kwa kwa shioka awa. Nge, kwa kwa mama kwa yoka awa hikema, eto ma, kambasi mkwe mtako, matomu watu mtumando utakihi mtu. Tanyakunu, ngani? Tanyakunu, gombo. Tanyakunu mba, kriwoko. So, ati shwete, ati tehe mwujikino. Kikwe di nga hambe. Nga ati tete, nita titi ya kwe. Maburu kitehe nkwe nati a. Butara kitehe nkwe nati a. Komburu kitehe nkwe nati a. Iyo gana kitehe nkwe nati a. Ndondi katehe nkwe nati a. Angaje, tikungu tata toa omti mge ushaisi. Titani, kwe unisha kungu tepe nga. Jana kukwe mkaika. Te kitehe kwe mamara, titiwe agweja. Tinam dam time ka take away mkaika. Ta khono tunga ha ta kun twa te si te si yai he. Maria ka yana ta te ma hongo. Am go ta ko te oro. Maria ka ka yana ka si tu ko ne kumbri ta te te. No agi te si ya he mba na no kwa ga wana o khrupu he. O ga wana da makuna tun kana she mo e she ta te si kai kai kun. Aki te si si mo he mba me ya te ke u ne mo e ni he. Hakwa udletwa khana dama ku khana ka dama ku aditie tinti khana amba khadim shiromata baicha ta ata akuri ku yati aki muwa te o baiti kin kudna chana ta ta khono te sitie akanu te sia in shao no te tin kha shao shao kuri o tam to aki te sia ami tin mi agosto si kin september te kyarna ku ya mahongu che ku te mungi tun te mungi si tin te she te tut ai gwana ho he Tehi sama petatika. Piru, tehi aki. Ataka dama kwa. Kham damasi nangura, kham damasi ma mukoya. Kham kwe gakwesha. mwambo kuita asakiteni aki wabadi aya aki tinyamkara fano kutinge kukuko kumi makut aya wabadi duna tite aya maria kayana shamapi kamishere kitehi guwabak na ganda mandumbu kamishere utehi shampu kukitehi guwabak kwa shikotongo kwere muyunda mchuma ta ako akitehi takono kaya na titi yano kitabu mchuma duke utakihi uweza duwe te guwabata ako mganda champu kama tehi takono shangu yuki tehi ti tako itu kwe muhe unwa kumu guwabama sudu cho itakihi machuye cho cho ya kuhiko shangu yuki takono katugo kitehi tati kutu he unwa he mguwabama jaka tabu tehi ako I'm quick like a shatan. Ho, eh? Opa, I'm quish. The Hunu Guava Glacoj. Three, faithful Glaco and a day that you go. Gorima, Shambuto, then have a yoka to him dom Pasha, two yard canal. I want to cool up a ya. A bullet down took I go out for a muraka tea, a kite, go out for the yeve, the kua, muronga, the hat I got the Hunu clerk and the Hunu tea yard, Juan Shaki, my bullshi come to her and it. Juan Shaki tea. Java, Peru Peru, Kanjeki, that thing Guamapote, the Java Mahamishino Guete Park after him in Guangapo, Gete Yata in Queen Aiki. At a ten, Queen Aki Teh in Agawan Seta, Kaye Nimta Kumkia O Tama, and Skrupuhe, Hana spoke at Gamma, but Hana Teta and Gawan Seta Twanashaki, the great child Kaikukite. The Hunu Chaya, the Anna Takano Tom, and Okate and Queen. Mahiro kite taveti ya kwe ate iti tungatungu chanyo teki ya kwe yaverika. Akite ta ke guanu, chivoro wakano, chwingiu masitengu. Tui gawama, baratu unwa kutako mkoko nushi, iya teke chivoro waka guanu sitengu. Ta ata akite, te yanu kwe nungeta he kata takate kumate. Taba mkafufu mate darate, bande hemi, iya hindu shinkumu manu kumu ishi ya tati asa. Shinkumu kumtika darate ana. Akite yanu kwe tahi. Kuna kite shana kuna te kwama na kwanu jite mange ute ya jite mange ute ya wota tatai jite muatazi nita chashia te kank ae cha uwa guhe na gu mtungu kwa ae juara kwa juara kwa kuna ae kama kata cha uwa kutae beuda utawa kwa sama kai kwa ae kani kwa nchasi uwa kutae kheri uko jie gama joro na kwa ae kheri utae kuna aki cha kwa rako kuno chao he kuri cha shi uwa kukoro ma tam dupuma kare na tuwa nako ya kuno he kuhom jangye he mkoro am kakacha haan kano aya cha uwa kakao kara kakana iziki ngu kwa giri khati kambasi mgu he kwesho mgu he tum skapa mgu he kana aki te kuna aki te shimu tengye kachata kheri un aya kwe kuma kite nkwe kheri un aya kafufu mkai uchashisha. Chashi maa uwa kuati. Chashi uwa kuati kwena. Kafufu taa kumadika kaima. Kamu kwe nika ya kakadi uwa kaya chaa kaya tita kuka aka. Takonu kwee tehi anwaka. Guni tehi anwaka sibaye mkuu. Chabu tehi anwaka. Teuma kuni chini teta hebe. Yanu parahu. Shangu mtama aki teta he. Mama wani anwa teta he. Mara shangu parahu ka. Tuya kana tete ten kuni ya. Adama teta. Ama simpai sang. Ama ama tuya teta ta. Ama kakunga yung luwa ko tungkin ay siki. Ta ata tin ay ji amuwa ta no. Ada ti shwe no. Tukon rwe kun tati hinga ko amu ji amuwa ko ana ko ti kia ko je ane ta. Tinu din tamia ko. Ngu kuwe amu ji chuku amu ji no. Tikun tet no mo ti tata. Tikun mo ti tata. Hambe ti aki shahata o. Ampuwa namka angka ji ki teta he. Chatli simbumbur tanu. Ti aman kwen agite. Ti yom kaha an. Cha butara ke minu. Ti cha anglema konjim yom kaha. Ti aman kwen agite te. Sange si komburu ta minu. Ti anahu chon chwa haman kwen agite. Ndondi ta cha minu ti anahu ma agite. Maburu ta cha minu ti ama un kwen agite. Kwanza ta cha minu ti angu kwen agite ina man kwen. Gwabana cha minu ata cha tinga gwabana ngaje ti atuiha. Takon aha biti umkhiva ngetal kuwa tawa kai jami kom am khom orom am dom orom tenu asanga ko tehima buma mkheri om cha butara ki kwara ko cha rekhitia kare na cha kya watin cha kun sa sama tapa o ka cha shisha gedu video aga tishi yaibe ti kom ta amuji aka kimkhona kuta ake singeni donge mukangeti garaji tate ya tatiye tine te ate ti donge atatiita so atati anako teta aanchi no ti ave mutekpe aka kuye ngoti mute kuya ko kuika ngoti te kwa dino ti akshia he te ka bon ti khundi patinta na gokomta mara ti che ku anam tam tak ma atia che khono ti nuve kuta tan aha taro Tiame gue pi much whole power burkare hambe kingi uka bota minu ti che tabe dihana haka metan ti kore ma kwanu guinu si kyai ni cho angwe ti ata tete mam kwana ka ti an nam tae an kwina ti tenu daranu si te utai tot latri simba na ba bushe na kwati ngin kwe kama tukul tre ya kwagwe amu yo hama akia o kara doenge ja kwa guru gugu we marin tuji wa kunta ti kwana kushi ni yadi ta atamba ti kutungana Nah, mana tahu nanti kumpulnya apa rehe?
2: Kya takun hamgil tu aje untuk tahu perisai macam apa. Ada hingkup, hingkup lah sama tu unit. Ada ngah, takun ye. Takun nanti uya kun takun asyik kakuat. Unit, nang kuah nanti hisin ho. Imam bayi cakung he kumate kuku mabe ham ambu ma alim. Aku tuh muka tama. Nang wah hisin nanti ta. Tio kumi kuku yang gue remama ada mie. Takun mbah anta mama itu he ngah. Kama chuo watetea ra tewe chuo kwa tewe kwa mukio kama kuwa ata kama kama kuhunga ku sisi ya kuyahesha kama kuhusu hiengo nyani kwenye shunga hii ya kuwe kwangu ya hivi dinongo kama kuhua tamba ata kuye tahuati tete tewe kwenye huati mu kapande duana ta akakwama na tahuati tete ya
1: shikuli hekam kaka darata ata wakano yano giata mama tasi sim hekam yano giata tayi kumata kapande Takun aku ngiki berende si mbasi gombum kue kagusi gombusi ngadu kusinesi inu teno amin huma shwe mama simjamki. Ana ya te shwere khanki guama uta shwere umu khana te ngasa ya. Bambangandu tamite ka guava putu tua atongwati. Putu tua atongwati. Ata ya te shwere ma. Atongwe ya kwe sisa kuwa ma atongwati intateko kiai kwe. Inu intetia uka yaako. Mara nguu kwa naeka inu aja akhiri heji. Ata antako na teye shwere ma wako tuwa mtuwa kati kiare. Inu tekiya mwako kwe. Ame kana ute kwe uwa ho tenge mge na kwe uwa kumtha muka nu. Mwema mkundu yara ma shikongo ta. Chom uka kwa hama. Ui mwema yaaka kwa taki. Ae kwa taki. Tegam kiyo. Mama si choo choo takunjare ukhireti. Kawan kama masih di situ. Hei nata, mana mahu tuah dek? Hei nata, kamu boleh makan. Si tiwereng kasih anggur kan, kasih kadam kutan doktor namu tiwereng degi. Jadi, kuih akan kena dia. Barah kaca aje kereta apa muat tefrai, buruk apa itu. Mie aku tam no, angwa kubum tanu, kiri nu kubum tanu, tanti tefrai dia, koma. Aku ni tefrai ni om senawati. Tino tanu am kikunu ya te lukhavane anu ka kapare ma fraye mkika kunu tchoro kunu sitantato nikuli ngilo miti ya fraye tomu wako tota makute ata shwee te hakwa taha kwe ku aki uwa kwa tino kwa njete tino te hakwa mama shwere wati ata hakuwa te kakao si enu ona kuma tchwere kwa kote ya nagwe fraye puwa tote aka mbambangandu katamite kwa wakua te putu chwa enu kaa kuwa te mkwa naka Yang mana kote angka, kote doat angka, kata munu, kata yang mana. Aki kata teki yahe adriku, mana ini ganda kuam daun kan ye. Kirumpa mkicha shinu, aki kwa kwa daun, akwa kote kuntai. Tama kiri mkituika daru haa ya kaya, takono ataka haka, kiri mkoro henge kwa kwa kwa. Kirumpa mkoro iki yano. Lako jichao tai tihi mchao kia, tau kona kam kwa kana kum, tanda unu buka kum ka daun. Wandumbi ute mkata kuhu kadao. No adao ka nja kuhu hengu mana kakwa pama. Kakon mwela kwa wakwa ohe aki kwa chere mwakano kwa kwa ikam kwa rakwa haku kutai.
0: Akwe acha ngedao miya ngam am kwa ta kwa tia ngedao ya ta katisi ya kwa tati. Anto unisa nguwa kwa ta kwa ngi. Na ungu ya kwa ta kwa ngecham ngedao ya cham tama kwa kum anesho kwa tuwe tama. Ngehe kungusi na ungu te. Muata nuisi ngete kumata te anata tinsi siutik amsi nyamata kaya veri kare ngam am tuahu tuam cha urutasi kinyam sena takwe
1: khashinyama tak khangite kyan ko yako angola ka khara ko namibia ko seta urgate ya takote ya ko khara sena i ka ishi ko chung shinyama tak kha chung shinyam am ki ngadak ku khatwa yang ye kwa ko shi sha o pa ka shi kom no chem ko ta no shi ku ko yara ya he takon te ya a kara he chem kwa to bor na te mabangadu ka umati guava apu tuje ona tam e yara ko ha pati no ko ko ta jaret ko mo am ku ku ku shi ai ken ju ku shi o ta kunu te u khwama na hate unwa gwe ti ke cho cho cho cho ta ko november te ti ore ngu gwe kai ko te ha tam ti ti no o ni tam kwa un ko mo spien e de mem dao ka pamiti dao ka ima e im shingu e dao sha ma kenam ka ye to nem ka tam ta ha mie na mie na mie na mie na mie na ya ko ere ti te mo no ti ku di jipe kwa e hu tum ki kam frato ka ko ku avam jen tema what em atakete kwe nge ko si trai kwe ti to wa ko ti ta ya ta ko tu ya ni ko si nu gen ko ko nge ko nge ko ko nge ta go ngo na ko te ka to ko ma ati gwa ma ganda ko na fa ti ya ba ati ati ba ta si ma ta si e ta kana yu ka ti to ti se ti ha mo ko ti a ar na ko wa ma ku ta mi to si si si si putu putu putu si si si putu dam amen putu kema ba kono ama ganda ma ke uganda dam ka kuya tenu gombo ama ganda dam kunza koma jara ko me ambu si mungu ko zango kui ma ave ta dina kama kuya to tam yo ta fatu twa te ta ma tembu ku dame ave ti ka ta ko te tolo ka kuya te kome ha ko twa te mana maka babang gandu ta ti te muha ta twa ma pa ki ngi dau kwe dau ka ko kamat ambu ku si twa ra ku kyaro adaus maka angu henne ki ya ho han ta twa ta khunu khom kimba piram e shi kharana khunu te ku tu ku te ana ve na ku an tu ku ta mana ma phama ni u yai ta a ai te ku mana ma phama tu ku ta da ku ngwa ke ta kwa tin ta ko mana ma ti twa ngi da o ka ku ata ga i twa ha ha i twa shi wo go da o tu e kwa ku tu ona ku da a da we i twa she ku ku a da we i twa shi twa hwa ku shaka kunda ki nina waira na dama kuna kutenda na te hinga ki lana te kom thoma ka kwa ta da aki kwara kunu iko tam kwara ku
0: eh ta ha ata ha to ku ngo ta kwa nganga ha to si ya kunu sinu sinwa aki sinu ha to si nyame no ndi ku sika si abasi hi nga ko si utunwe
1: a ko kwa ata ta kya kya yo ku ngo ko sinu eu tuji tiri e tin ta hote aki e ya ha ho ha nino ate di tembe u tu ambu i kam cha ya kama ngam tang ma twa che ta kam ba te di tu ma tu nu la mo ku tam churun ta khaba na kha tum ti di ma te ko mu ti ya ta mi ya ta ta ma ne ma na che di ma tsa mo ka mi di te mo nu ya ko tora ta tora ta fo cho pra ke ta ko nu aki te mo anai mo e mu ku ndu i ko ya mi ya ti boro kwa i friday e ha friday e ya ho ngo ngo ku ku ku ku ku ku ku ta ko te gwe je an ka kam kam ko nya ko te ai ko so mo twa kwa te are ha ho ko ngo gwe je an wo wo ku ro go shi ki te are ha
0: an te o ne sa ke re ho ta te kam ta ni te mu wa hi te te o ro hi ho na ko te ko ma hi ni ko ta ko si a ba se ko te ko kam ta ka te u ta ko na to ti o na ko to ko ma hi mi ya te be to ka o ro hi ta na ji ba kha kiri shi kana ko te ko kamata ka ta hanu e jiki te kha khoshu ani o ka hi ko ai ko ka hambere kha te a kho ta na kha ko ka i kara te ha na je cham te ta a ko ma te ju a e shi ka na ta kha o ka kha kama te ni tse ji ka nge te ni e ti te nge a tu shi a ta ta na hi e a ba se ta ha ka shu i he na wa ta kha mu ko ku i gure re na ta hi kwa kho nga shi ni gwe ko shi ni ka kwa na mi ya te be ta ni kwa kho nga shi ni ta
1: Kasih di kong jasin ati tamati mo mahino. Kau yadi ane oka kai di kong garaku. Kumak ay ko tumkum masih kundi ita oka awas ay ko toha kamu kundu yara guda guburu ya kupeku kau masih ada aku ko unity sih. Kasih di kong jasin aku ko. Kato ada tumwa ko akan kau ini oka yahe. Tapi kuno hiya tekema ngata ya chopra jingye ko kumwa ko tenomba atlet teke tekian. Nous te que ya hamba kya kore ham pat hatte wi
2: Tashika, Tonto, Hunchi, Kamama, Oi, Gwet, Uncate, Clay Clairwood. They had the Kian. The Romana Tonakana, Uncle She, no, I held to the Kumaji, Guava, I am Tatar for Tekum. Guava, I sit down, Mutatum, Guava, I sit down, Mutatum, Tahatotchi, and Bongi, Bambangando, the tea, and Bongi Okatotchi. Tahun Guava Nakian, Guashan, Tuna Jambia, Kiao, Tuna. Kongora sin kom, kwandu kom, kahakian, si kongora kinu ten sin, rizaur katuna sin han, tahono tenu kian, tenu kamtai. Nu utama echa number one, ku six ya kwati echa kawan a triton, akate, mbawa ken. Nu te o kao sin he, akwa mukundi kwa, unity siya yara kwa he, makwa yae kwa hoi he, pepesa tui hatate, ateti te, diresima katana tui, nga pepesa he. Am nema kurunga kahame, am kumbi kurunga me. Nahake te yoha, takono na ngute disikiava isa zambiaka, teminu ato tankahe. Nutote ato ayako ya tau karahe kapuchiki, ya karwe ato seta. Tukurupu ya kapuchiki kan, tukurupu ato tankahe. Nutote ato ayako ya tau karahe kapuchiki, ya karwe ato seta. Tukurupu ya kapuchiki kan, tukurupu he

0: Ruhu manda tava chua tetino, o rua panyama ko kiare tino anabdoniko yaka hima hero kino, tapa mutiko kiake ankaita. So, ha tung ata yamata mukundu kakare taka kwa anjate ko hua atao tanu, hambe hua amua adikwe, ngetemu adikwa, ngehue, chem kahinte kao kunjata, akwa kitimu ata yamako suapu si yataku, ata koko. Tahunu titi ate ite ya kiaro haku zawati titi kriatu polisi kake. Kapuchi, tahun, wui, anfala, de, tau. Eh, ini ada ke, hapu tu tuan, dan tuan biar di ya, kono, wah, maka tuan, yo, ketua, mga, tui, ma, khokunu ya, kutu, khokunu ya, kano, lain, keren, ya, kono, lain, keren. Tiha tuan, eh, pa, ke, isu, apu, saya, posyara, ya, perda, si, na, wui, kajim, perda, ma, imu, tu. Eh, opa, sabu, ke, ya, ista, vera, tula, ya, kono, mata, kuno, agarmas. Namu, kopa, kuya, na, kuma, amatura. Tiada tu kan dia matura, matura un dia bayar ki perang lutar gas bayi. Kamu kau mami, usai no sah, tiada nada, eh no kuyes. Bukan eh ustaz vale ya kriado ini tu gas.
1: Tino nga atau kau nga aji atau atau anis woka atau teta nak atau teta kau putu aninja atau abasi ada kamzika. Tak hanya nana, nunggu nanti hanya kau tak kau yaku sena teh. Tau nga oka singwa ha ya kwaku kwaku ata ako kwa atwa uru igwe kwa nko kwa tinta cham kone kwa kumana cham atwa cham tawuni sa klasin aninja kyan ha ta hangin e jika tau tama tau ya kwa ya kyanata ta hawana tu anidim animja ha ta hati kungwa na ngin e jika te ya kwa ya kwa kumka te anihe te jao siya te ta tama ha
0: ta hunu hakwa ui angata tau kutoi kutawo maputu kwa polisi kwa numa kususu nite kwa aku koy unje unje ro uy manu mana am ka ku di sing dui pin ka ya wa dia kwa kwa a ko maham be fresa ko te a ko nyai te ko taman a ko maham ta ka shom uy ka kare sina ko kwa ki tnu ku nu ku nu ta ti nu ti to ye ka te kan ti nu ha pu tu to ara wat ni ta wo be ni ja gwi nu te ni tan tan ta he ti ngam na ma ka ku se ko ti a ko ko ngu ki maka aku sedih aku aku yang kongkong gugur tu ya hari kaya. Tadi aku ikut sini kau aku katingat. Aku dah mili aku dah mcah ngamuk. Staki fogu zaman dari fogu aku misa. Vamos começar. Nada mili mati kau mati. Jangan kau ni jadi nukul ni mau kuat kuat kuat tau.
1: Eh, aje kan kau ni saat kan kiri aku kau ni ente kan kau di kiri kerang ngaka aku yang ngaka ten. No ada cam ya, ada cam jadi cam king neta cam macam neta ya aku kongku anis woka awas ya cam sika. Ye aha kuku ya anji a akuri hamu mahiji no hakama hiji no eji kata hamu kukara kufani kati sika dino ndeu ti di kongo kuinyak aya di i karatana kwa te kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana aya di i ke a eji kate tin kwa te te kan tuun saha ate kira no ma e hate ki kate kuichau he na tangu uang eji woka ngo te te kai na kwa tengo muu iyo nini inyokoji ahisi na hizi kiare shenveta
0: tidi ya timu watenu te ukuin shisheta ikuin shisheta kwa hulu sa kwaku ati nyama kwa suwele kwa ati kunya kote kamata mungu kote kuchunta kwa nipakaye kwa nijana nako na kwa tishwe niti kona nkwe kukunya ta kuin shisheta kwa hulu sa kwaku so niti anke nyama kuti kona takwecha kweya karata kuwa hakwa still boys ya teta kweya di bori at salfo na kente tiyanuna kwa te kwa tomo ka hisena teko hakwa chaya bori buma kwa magwinu tomo ka u atam kweta te kumutatake no ngo ata hisen tata vedi no ngo ata kaya wakanyuwa kono nte hita te kwa nuki nuwa kwenu ndi kwa nyuku kaya kwi veche mwa tango hiko tinte ana kukomta hewe no kaya tamangu kwena ata hewe nge maate heta mara aku itu waktu awe makarai aku itu jadi manusia manusia aja ada jawab saya tanim so ngaku nak kahit itu cari senaku share

XKFM 107 o tahroniha FM sikite monocamente skakuyaha yalfwe am dahi yohari sekotao isamaton baina baina tin gum tin minute kwaje se ngyakrahwaha atanote ankate site u kuri o program sikwate ai kwahwata o kriyo program he te tuan kota ok eja dara kota te anka te tamski se te ya hoha no program he a kengye watana no kengye watana ta te tuan kwa kwa tamski se te kana hoha a kwa nanka hinti o te ui nge kwa mana nyama kwa mana re ui te ya mata jaro te kwa ha tu kao sitama ata I karango te skuma kota o khiri khiri se kota o tu mate ki anako kutu ya kwa kao siya kwa ha ate mie kwa kwa ha se tu kao siya kwa ha akwana kahintu ngam tu kao ma agwana mkha kete ten kwen seta te tuan agwana mkha kia o karota o hungira ten kwena aga garagla wako kaya kwa tu mwako ana XK FM he tieta ya kwa na mate XK FM si khiri ete kwa ha go khana se khiri tan ti marke se gwana mkhati kwara kwara kwara kwara ta ti ta gya wate ti to seta se ko ta ko om khaya khata be marati kwara kwara kwara ta gwana m gya ota ka ya khati ka kona ka hintu te kwara kwara ta ko ka gya ota ka ya khatem.

0: Nji ha cam je nata te kere te kana kwara ku kamere ta dawo kyanye de kya de kunoka. Tsawo ke te kloye ten kondo kere je kamiti hm. No o cha te shore ma de kya tin te shore ma gonje de skito komo de kwa te shore ma yo. Nata hana nyamo ko te kame kere kana kwa ko te kwara ko tuja ya kyanye wosha. Nka ko skito kwa ko msa nyenyo. Ite te shore ma yo. A tsa ka ke kana go ntata go tsukunwe ta go no a tla go tsena tsa mtamagana na tanga ire ka go tego go tsata ga a tsa ka go go tsukunwe o tla tshewa ga tete ke wa tsa ke go kung a tsana no kwenta magana na tanya go na tsuna ta ya ka ya go ntata go tsena magana ina a nga a tswara go ya ke kara go na tanga go tenta ndo le tsama go go ra ka go te te o dara go tsa ma ka jumba sino ya ta go no si wa rata
1: go nga o di a tete ta ki Hakwa ya hotaki, Hakwa ya gantiki, Hakwa hambe havana chakiri ya gove, Chaki kumhe uwa gove, Haku teiti ya hota. Hakwa nganti kwa cha jau anki. Kwanamki cha kiante, maki cha shino, Hakwa cha anashino, Cha kui hanga unwa chate, Cha kuma tebe, Cha nite uwe cha kalahuitae, Ngin kui hanga unwa chate anki. Anga kuji anki te. No hambe cha hinyako kwa la shina kwa, Cha hinyako atana kwa cha kuma kwa. Ja majaku shaheno makacha kunwate chakunwate mwa maka kushina ya na tukuma akati chakunwate tin en ti jawa ko kola kam ti mati amati kunwa ko shimu wate ti shantu anu tin cha utrai hebe teiti ya chaku ko shama kate akere jikwe usha teta no ne kwa kwa angustu ikwa and pindu ikwa and etim And choro kaim atim nema ne radisari akuyakun
2: Riano
1: Riano antashim akia chata mariano teusha an naota kiri akamakamata akitinreta oho machasit un akanuk oho machasit unata ama kiare si kohu ama non tash kiai ham kiai tahunucha wana twa na ama cha wana tahunucha belem tekwa cha u amuli bungushimumok ayosha kiri makamata aki Teusha cha chwe makama kwa ahuji an cha te kwa wana kwa kuma kwa cha kuma kwa te. Riyana teusha an angaji. Akwa na ki nge cha mshwe cha ngoko nyata angaji akiriji anta teta. Kwa na he akite kamata kamuka yati shwele kwa ta. Ta ate ya kwa utembo maya kialo ta. Utembo mate kialo kwa nakuna am te kwa mbunda mkao am te kamata am. Nge taka Kiri, Juan An, Ne Ava Kreikuna, Nekun, Akun Kuna, Tahun Ag, Nokom, Pia, Tomako, Huatan, Anna, Tagiavana Kama, Kiarem.
0: No, Naturan Daget, no, Nakum, Kuetan with the Kamaka, Kumaka, Kumu, with the Kami.
1: Umhe, a take umwata te, eyek umhe, chew hechawotan, umhe, chipa hechawotan, umhe, chinde hechawotan, umhe, Aja te kumatumata. At only you had to take one called house in a called Kamatachi. Toti, te haha, te ya Nahukun, eh, Kambenja to Nahukune, Aki, Kaika, Kite, ya Kamati Aki. Kaika, Kite, ya Akinon, te ya water, Unitako. Unitako, Aki, te ya water, Unitako, I am Ate a Haronata, and Trois Mdo Mate a Haronata, and ya take Oluta Aki. Dek olo kwala kwa tahate anki trim kwa kriyak anku tanu kum kwa nama o akiyane tahane kwa okuma a alove a waka tri patekhalo kwa tri
3: ikwa ye mungu shabe hambe ware kwa be nta kiyane tao hambe aki tkuruwa tewe kwa na a anku yine te kuke kwa na o wokulik anku anono akwa mungu shine na okuma te ngine nukona kumu kwe kwa be nita amana shika jana kwa kuma na nguka kuma te
1: Aja, attention at the Tahono, Aki, Nam, I take what no tame, a cart, and putamki, Nikuem Chivamki, Quad, the Magyako, Tame, a cart, and what I said, and what no Havana has it Amaka, what a Gaheno, Kun, who tried to sit on what yard and take a Nateno, they do it and sit on what no Quad, and take Yariate. Kiana got the Akaka Yano, Havana, Agumbe, what they are, and what Anahat. Dahono Havana Ham Trim Hama Nem Takum Ne Pumrom Ashe Hang Margarita Margarita Shim Kum Yaki Ashe Quer Ota Quota Dwanga Aki Ibe Aki kri he te twa am kia em oku oku takwa te an kwan ui sha he te te tolo na kuri e. Aki kawana te kwa te kri jia ta kun aki kre tolo na kwa te ya ta kwa makuya kwa jam shi ya kwa ta kwa maku kare kai. Ta kwa mshi kwe ha a kwe ta da kwa ma te nga shi ni okala ha shi ya ta kwe ta kwe ya hi ya hata. Aki kwa te kawana kri ma koko kwe ya tanambe shi kri ya te koko kana tanambe shi kri ya te koko a te te shi ha chi no. Nem ta kuma chem kha kiriya go kwa tu ya mo ba shi te ya go tu en ki ye ne ki ta kuma ta khwen ki ya kwa a ki te gu ya te no ta kuma ku wa ko kun ka ta kuma shi ku e hi tu ya ta ma kha ku e he be a ta kha ere da ma ko kha ere da ma ko kha ta kha ta ma u wa te ta kha am e ma a ta kha ere da ma ko kha ta ma u ye te ta am e dri ka te ma u e Dama ala ko u khebe te kwa kha khebe na mu shwala na iya te te no ta ko hambele kwa ta ko ma ki tengi a kha te no belem te a ki ku yo te tu a kha te khri na ko te tu a kha no dri ka tsem ka te awasi ya te no kam bem bem ki te kha me te kha ma ta to ti te ya kwa ya kya na ta o me kha a te ya a ki o me kha ki no te ne khnya an ja te a ki ya ka te te kya be kwa na cha a ka kha ma te ka cha ya kya be Ja, jeje ma ja, bata, ja ka kam ka tem, juan kam ama, nge na chuwe kwa ngokom, pela pa tuma kwa teko, jekshi ma kare kwa teko, ja kukula kyanwe, ama komandante ma aki, aki matanga hata. Neta ana ngeete no, ana tuma kwa nge tenha, sha ama shi haro yu, ana kaa, takuno ana ngeete no, nge e, dam 50, aka ana kuna shi kwa kwa. Nga taka te, ana taka kwahi, Da khate am a shamak ayakate nkuinantek a da khate te akiat noke andi pun alainki ne ngoko meuto jiki da hen ana kun ka tu ma da ata khalaya te no te gueten si te khat da 50 da kono akite si akote te akite akinote kya nikala te aki te khuma kamata be a kamte u khahe te ngoko mi kamata khunji da khate khano amiki ke yakant Ameki kaya kana kwate no, belem ke siyaten kasi biyaten na kwate. Kuinji tamakha kasi yaten si kuinji ya kiyahin kala wota. Ati shwe sa kiyate no, aji khaji ati shwe. Kawana tuku ji, cham shwe goji aji, cham nyano, cham gomakha, shwe le kwa khiri wakha an. Hangwa cham khiri.
0: Okay, ntuan. Takun aki ya tiyehi, aki omeka kiyat kana kwa takun, sit afrika kituyehi, nta hinsan kawana sit afrika kituyehi tiyehi.
1: Sete Afrika ka te tueta anki no. Nge ete mungwa ta kwa khaya anki yata. Ta kwa anki ya khawan khaya kya anki no. Ante te te te ta no kya nyate ti nkha anku kwa yata no ya mi. Oke nge ki te kom kusha, te kom kukwehe, te kom ak aiku no yoi ka te jamakwa kwa tesha. No, aji anki te mungwa ta no. Khawana chum te ma ya kwa khawana ya khawana tanki te ya kwate. Nge kuwa kwa shwele ta. Eisha hakwanta nga hakwa khirina hakwa nga sha hakwanta huwa kwa aputu ko nya kwa kyan kwa gobe hakwa nya kwa anka ne hakwa khana twe husha nya te kun shiki nao kunwa gona manare nao yoi ka hato eya tele amotino ne ki amotino abashi ya te no khamde khama eya gobe khamde an khama to yete nga kwa na ki ne ko ata ya kyana kwa hanu di sabdi ko ko hakwa anka Nga kite opashi ya gube, nga mkwa nam ki, khamde ya khama, kledya kled nga akunga, aka amutin te agu yetin. Dako ni kwa henta kwa la hen, kumandande ma, oke nga akunga shi kunga kiki, nao nenton kunga, nao kunga gule eya gube le eyi ana. Nuka au gleko ji, nuka au tuana ta kwa kwa kunga. Dini en, atanshina gube, kle gleko ji, kle tuana, kle tunga. Tino nge e cha khawana ake shi muatene shi do wate ake. Takho nge e te, nge te kiri ya kama tate. Te miyata shino, che mkha atak amu tino atak uihe kwa shina kwa hano. Te dea te nga awa shi ya kwa nga kunga te ake, kuwa kwa kunga te kwa hano. No, ake shi eihe e khawana khashi nyo mata, eihe shi me, oke nge ma me shi teri mwa oka te, tine yo nge kwa ya hano. Jari mu aja kwa kwa kumbe, jari mu aja mutu anwa khati ya chato. Ate ti am nge em kwangri mu aki ya kwi kala hen kwi kaha meka shino. jadi mua acha motu cha eya kwa hano nginga kwa cha kunya kwa tehi kunya cha kunya ku kama nginja nginja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shiku ngo ko mtungino ama cha kham da hono anga kunya kunya kwa tehi ka ai cha ku no kwangri ma ata ya kuyata tata ki a kuiji cha ko mata ha nga kuji ata ya kana hano na ate wa tete be no a eya tana mention e khanda khana te mu kwana te limu aja kwa ko ku be te mu ne kwana ki neta khate we te eyet ata ana minya tana khana eyata tin te we te alata ata khana ko te ya tam se te afrika mu ka
0: no ku imen ka ya wita mu ka se afrika ku ye ta kono a khola na mi bi ta te ata ku ye tan ko te go climb down nta ku imen mu ka pasukan chaka an manu jaro an mata ena geta te ada kuetan kita gua climb down. Tapi ini mahu ke pasukan cakap ni mana jauh ni mata. Enak kita cakap jawab.

0: Ai, ya un ka de hin ko khoni sai si ya cha tu a khoni kya ka ri ko ka na ko na un he a te ti te ta han bi ge ko ma wo be pen jun ho ma ye ta ko khona wo be pen jun ge kya ba ma ka ko he khara kwa ta cho na wo ge u kwe na ana ka ma na kwa ta ga min de ma ta ko na khana khen gui ma kya ba a ke kha shin he a sha no a he ta ni si ta mo ka no Tanga ye, jitanga ye, ekeriji ate ngira kona ku kametaji, kona ha aki mungukano e.
1: Ame ngukamska, jawen eratino. No, ame akuri jawastan, no amisitano, nata amisangak ekuka.
2: Ne, amishika jalata jaw hair, ne putuku sheta, yahavana putuku, alakwa ne, omehaku kiki akano. Akitanga e, ne equetamunota e. Ya kamua te chamua kwa inka na bibi ya kicha te ta kicha te ta kicha ya ta ki ta i aki kwa khona khona ngeki ya ngem chit africa mki ngem chit africa mki cha ya no cha ya mu ta i okay mana ata jama ti tamaha ata iya ta kre okay mombe iya te kama jama ne eka ne kre khuna kwa te kwa ta khuna kwa te kwa hinya ta khuji ngeki hambe Niki jawe a tin kwa mana jaw shina tankiti. No mombenki ni tleha ki kritinki, cha gwalata haya changwalata aki. Gwalata haya changwalata no cha kwe yungwata de ha unu cha aha ino cha chaisha no cha aimakaya. Cha kam emia twa vunta hat ema cha kumateno gwata haya cha shingwata no cha aki chaisha lako u aha shri aha irishim am kuma si amotino firi irino ta cha esa no ka aya ka yahwa ta ata jawo to ki ne aka jaro ka kamata ji ne ta cha munu ne ta ha ne ka cha kle wite ta ma ha ne ka cha jawo ka rika mata kala e ko ma khwe ya be kwa e kala cha jawo ka ake ta aji ne se te afrika si u ya ta anki te mu
1: ta mo ke tsama ndukano kun ha ku ri aya ko te
2: Asesi no kumusi aeta kwanaki ata teusha teusha ata ngokom kuma kumata kwanaki anja cha ngokom shanga kala cha ngokom jau kaino kutkam a ye emotion jam cha si aya kutwa kum sheta kutkam cha si awa ku am no ata chuchu kala cha jau kai chuchu kala ahuji anja kai te huji chuchu aki no am sheta cha si aya kuno am sheta cha teusha jau aku No aki ngata ishi nata huji chamu aki no ngekwe itama tendu kuwa ta tenu tendu kuwa ta inta tenta maha chati be akwe chaku be akwe mana ngee hachanyo matakwe ngee mguwama hampuwa matahinyata hachakwe ahe yakala kwa kayando mekalata aki chaku be ta chamu cha ngeta ha dao kia makwe cha dao kama cha akwa neke kunitwa mdao cha a ke kwam da cha a kwam da cha a ta cha ana kwa kwa na ki anja cha a ko ta ki him kwa nam ki anja a ho ji a cha a kwa na ki khama cha e te kala ho ta khun a ji a ja ko ko anta ki ama na ko ku ta ha si a ho ja cha si wa te na si ya anta ki a e te anta ki ama na ko ku ko
1: no nga ji ji ta a si ho mo ngo tem da di pa no da te cha ko cha ko nta nga ki ka a ka ko ke te te ki cha che wa te te ku bi ni ku ma cha te kwa ra ka ko te a ku ma ka te cha wo ki
2: i ma cha ka i cha ka ma te ne e pe la cha ti a ta a to ma te pe la ya a cha ye ka na kwa no cha cha ta me ka cha ku wa kwa a mo te te a ma cha a ya ha mu wa kwa a ya cha mu wa kwa cha a cha mu wa ta we te no a ya cha mu wa kwa no cha ka eti no cha aya ti aki cha khama e ya khamu wa hano kham a cha e ya ha du ya she a te ti ka ta cha he ku no ai bele ha ha khu bi na kwa no cha aki de ke kwa ha ta kwa no ma jan si am khama khama ti ka ta khama an cha khama a kwa na ki ne o ple denge o tai ko kwa ha jam tu ma cha gaun be e cha zevek e na kwa cha kam kham ge te ke Aja kam tino tuni ta amia te kama no am amanget. Aja kam tino an duro ahia to ko buu tino angie buu ta angie ta tino aja kam tino te hacha aki am kumacha guya husha aki niet. Akwa na ki aja ni kam no